0: svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kak

voia poți legi, fini la Iova. Al Catalina grei legi, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

твой смешный за матуру Халина. Сандал, боя не сочиняй.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Zrenjanin. Radio Hit Radio.
1: 7 sati, tako kaže, tačno da je vrijeme na našem dežurnom mjeraču vremena. Dakle, 7 sati, a prema sponzoru tačnog vremena, Miden Company Živinice, poštovani slušalci, prijatelj vašeg doma. U ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Sponzor tačnog vremena na talasima Srebrenog radija. E, kada je 7 sati, vi to dobro znate. Znate, svako jutro od 7 počinjemo naš jutarnji program uz 90,8 i 103 MHz, a naravno pozdravi, oni najsrdačniji idu i svakako svima vama koji nas putem interneta pratite, magdje da ste konektovani uz naše radio talase. Još jednom dobro vam jutro, poštovani slušalci, krećemo sa još jednim izdanjem našeg jutarnjeg programa, pa se iskreno nadamo da i ovo jutro donosimo dio onih najpozitivnih vibracija i da ćemo biti rado slušani na samom početku još jednog novog, ovog puta 13. po redu augustovskog dana ili ti jutra u koje zajedno sa vama uplovljavamo na talasima Srebrenog radija. Od srca vam želimo naravno najviše odličnog zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja, da vas sve to prati i ovo jutro i tokom ovog dana, i naravno slijedi pozdravna muzička numera sa kojom kročimo u još jedno jutro uz Srebreni radio. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozaču se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putovima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite program na talasima Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši kroz gradsko područje Srebrenika i u naselju Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradašcu radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M19, naselje Šehitluci. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Simin Han. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u talase Srebrenog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 7:23, poštovani slušalci, kaže sponzor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika Miden Company, a mi krećemo u prvi blok servisnih informacija za ovo jutro. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrenik, saznajemo da je protekla noć bez krivičnih dijela i registrovanih saobraćajnih nezgoda, što nas posebno raduje, a zabilježen je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, zbog čega je jedno lice i lišeno slobode, izvještavaju nas dežurni u policijskoj stanici Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nakon izvještaja kada je reč o protekloj noći u policijskoj stanici u Srebrniku, slijedi i blok servisnih informacija vezan za izvještaje koji nam stižu iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik i profesionalne vatrogasne jedinice, poštovani slušalci. Naime, prema biltenu službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrniku u protekla 24 sata pregledan je 81 pacijent, bilježe se jedna terenska intervencija, jedna kućna posjeta i tri pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci u Srebreniku imali su jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Dedići, riječ je o zapaljenom pomoćnom objektu, garaža je gorela. Intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, lokalizovan i spriječeno njegovo dalje širenje. Također, srebrenički vatrogasci bilježe i četiri intervencije na dostavi pitke vode za naselje Podorašje.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz i danas zbog radova na elektrodistributivnoj mreži slijede nam isključenje električne energije i to u gradskom području Tuzle, naselje Mala Solina i ulici Veljka Lukića u terminu od 7 do 10 sati. Na području Gračanice, naselja Doborovci, Gornji Doborovci, Preko Brdo, Vranovići, Piskavica, Soko, Soko Bježani u terminu od 9 do 15 sati također neće imati napajanje električnom energijom. Također i u naseljima Topčagići, Buk, Đakule u terminu od 10 do 11 sati na području Gračanice neće biti napajanja električnom energijom, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži. Isključenja su planirana i na području Gradačca i to naselje Đakule, Moštanica, Kerep Centar, Kerep Centar Avdići, Kerep Fazlići, Međiđa Donja Gornja, Međiđa Gornja Durakovići u terminu od 10 do 11 sati, također i u naseljima Toke 1 i 2, Čuste, naselju Omići i ulici 8. Marta na području Gradačca te naseljima Alibašići, Avramovina, Bjeljevina Gornja i Brdo u terminu od 10 do 11 sati na području Gradačca danas neće biti napajanja električnom energijom. Na području ovog grada i u naseljima Hrgovi, Humke, Kamberi, Kamberi Brdo, Kamberi Škola također od 10 do 11 sati neće biti napajanja električnom energijom, kao i u naseljima Mahmut Mahala, Mion Mionica 1, 2 i 3, Mionica Centar, naselje Kukuruzi u terminu od 10 do 11 sati na području Gradačca također neće imati napajanje električnom energijom. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji programi Talasa Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do značajnijeg smanjenja izdašnosti svih izvorišta koja isnadbijevaju grad Tuzlu pitkom vodom. Istovremeno, potrošnja vode je znatno povećana u odnosu na uobičajene vrijednosti, a prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje se očekuju visoke temperature bez značajnih padavina, što dodatno povećava rizik od dodatnog smanjenja raspoloživih količina vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima sve potrebne tehničke mjere kako bi sistem javnog vodosnabdjevanja ostao funkcionalan. Međutim, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave i u narednim danima, morat će doći i do uvođenja dodatnih mjera i ograničenja u isporuci pitke vode. Iz javnog vodovodnog preduzeća u Tuzli uputili su apel građanima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju sistema vodosnabdjevanja. U apelu se kaže da se koristi voda racionalno i samo za osnovne životne potrebe. Ne koristite vodu za punjenje bazena i drugih rezervoara većeg kapaciteta. Smanjite ili izbjegavajte zalijevanje zelenih površina. Ne perite vozila izvan ovlaštenih autopraonica. Ne koristite pitku vodu za pranje ulica, dvorišta, trotoara, terasa i drugih vanjskih površina. Redovno kontrolišite instalacije i otklonite kvarove i curenja u domaćinstvu. Izbjegavajte svaku nepotrebnu potrošnju vode koja nije vezana za osnovne životne potrebe i održavanje higijene. Svaki litar vode je važan. Odgovornim odnosom prema potrošnji možemo svi zajedno doprinijeti stabilnosti sistema javnog vodosnabdijevanja te osigurati dovoljno pitke vode za sve građane. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavit će sa aktivnostima na dostavi pitke vode cisternama u mjesne zajednice i dijelove mjesnih zajednica u kojima nije izgrađen sistem javne vodovodne opskrbe. Inače, poštovani slušalci, ovakav apel evo možemo upustiti svima praktično, bez obzira u kojem području Tuzlanskog kantona ili regije ili gdje god imate probleme sa vodom, ovog trenutka nas slušate. Racionalnije korištenje pitke vode, čuvati je samo za osnovne životne potrebe i održavanje lične higijene, to je ono što je prioritet u ovakvim sušnim periodima, kakav evo prati nas već više od mjesec dana. Zato molimo sve vas i na području našeg grada, znamo da Srebrenik ima dugogodišnje probleme sa vodosnabdjevanjem, da obratite pažnju na racionalniju potrošnju vode.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zvezdini radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage u okviru onoga što su nazvali provođenjem blokade čeličnog zida protiv Irana preusmjerile 59 komercijalnih brodova te onesposobile 3 broda, a dok su se njihove snage ukrcale na još 2 plovila. U međuvremenu iranske snage sigurnosti zapljenile su 181 komad vatrenog oružja i 2650 metaka tokom nekoliko istovremenih zajedničkih operacija u pokrajini Huzerstan. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Europske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda. Najveći udar mogla bi pretrpjeti Francuska, a produktivnost po radniku opada kada temperatura pređe približno 25 do 30 stepeni Celzijusa, pri čemu su najveći gubici zabilježeni u poslovima na otvorenom i fizički zahtjevnim zanimanjima. Posljedice osjećaju i kancelarijski radnici dijelom zato što visoke temperature narušavaju kvalitet sna i kognitivne sposobnosti. Bosna i Hercegovina zvanično je aplicirala za pristupanje SEPA području, a koristi za građane i privredu mogli bi biti vidljive kroz značajno smanjenje naknada za prekogranične transfere novca. Očekuje se da bi cijene pojedinih transakcija mogle biti smanjene i 10 do 20 puta, istakao je viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Emir Kurtić u razgovoru za BH Radio Televiziju. Najveća korist za građane bit će u smanjenju troškova slanja i primanja novca iz inostranstva. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini uoči nove grejne sezone bilježi i povećanu potražnju koja je ove godine počela ranije nego prethodnih sezona zbog iskustava sa nestašicom peleta početkom prošle grejne sezone, kazao je u razgovoru za FENU direktor sektora za industriju privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević. Pozivajući se na javno dostupne podatke Federalnog ministarstva trgovine, Mališević je naveo da pregled cijena od 22. jula pokazuje da se maloprodajna cijena kod proizvođača uglavnom kreće od oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreće između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni peleta. Kada je reč o snabdijevanju, naveo je da se u ovom trenutku ne očekuje nestašica peleta na domaćem tržištu. Ministar za rad i socijalnu politiku te povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Emir Aydin potpisali su sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovim se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera u Tuzlanskom kantonu. Pravo na jednokratnu pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzija u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena i onim korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestaje i zakonom propisani razloga. Pravo na ovu pomoć neće imati korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Danas će u Gradašcu biti otvoren 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Svečana ceremonija otvaranja održat će se u centru grada kod gradskog sata u ulici Husein Kapetana Gradaščevića sa početkom od 11 sati. Prvog dana sajma od 16 sati je i svečana ceremonija dodjele priznanja za kvalitet izloženih proizvoda i nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića, a na ovogodišnji sajmu šljive će na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Sajam šljive održat će se u sportskoj dvorani u Gradašcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na kuli Husein Kapetana Gradaščevića bit će potpisan i memorandum kojim se uspostavlja okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive. Na području Srebrenika započela je realizacija još jednog važnog infrastrukturnog projekta, a riječ je o realizaciji projekta rekonstrukcije lokalnog puta Kiseljak-Rapatnica-Luka. Vrijednost ugovora je 424.730 konvertibilnih maraka, a radove izvodi firma Galax Brčko. Ovaj projekat je rezultat zajedničkog ulaganja grada Srebrenika i federalne vlade, kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Ovim projektom se stavlja tačka na višegodišnje napore i završava kompletna rekonstrukcija ove duge, zahtjevne i donedavno prilično dotrajale saobraćajnice od mjesne zajednice Kiseljak preko naselja Rapatnica do mjesne zajednice Luka. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putovima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Ja ne mogu baš. Ne mogu, majke. Loše mi.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Talasima ste Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Zbog izostanka isporuke potrebnih količina uglja za rad termoelektrana, otežanog rada termoblokova usled slabije kvaliteta uglja, te rasta potrošnje električne energije kod krajnjih kupaca, posebno u kategoriji domaćinstva, podmirenje ukupnih potreba tržišta nije bilo moguće bez dodatne kupovine električne energije na tržištu. Uprošteno, ova rečenica iz izvještaja o poslovanju znači da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije proizvela dovoljno struje da pokrije potrošnju svojih kupaca, pa je nedostajuću struju morala kupovati na tržištu. Korekcije prodajni cijena električne energije na javnom snabdjevanju koje su povećane odlukama Federalne regulatorne komisije iz 2024. i 2025. te tržištom snabdjevanju nisu bile dovoljne da pokriju velike troškove nabavke električne energije na tržištu zbog nedovoljne proizvodnje električne energije iz vlastitih pogona uzrokovane nedostatkom značajnih količina uglja. Elektroprivreda je u prošloj godini ostvarila obim proizvodnje od oko 4808,6 gigavat-časova, a najveći problem dolazi iz rudnika uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede. Oni su termoelektranama isporučili oko 1,01 milion tona uglja manje od ugovorenih količina uz kontinuirana odstupanja i u kvalitetu uglja, a posljedica je bila ogromna. Elektroprivreda procjenjuje da zbog nedostatka uglja u termoelektranama nije proizvedeno 1000 gigavat časova električne energije. Situaciju su dodatno pogoršavale i nepovoljne hidrološke prilike, pa manjak proizvodnje u termoelektranama nije bilo moguće nadoknaditi većom proizvodnjom hidroelektrana. Ukupna proizvodnja električne energije bila je za 180,2 gigavat časa manja od revidiranog plana, ali poređenje sa prvobitnim planom pokazuje mnogo ozbiljni razmjer problema. Proizvedeno je čak 1452,4 gigavat časa manje električne energije. U odnosu na revidirani plan kupljeno je oko 244 gigavat časa više električne energije, što je donijelo dodatnih 58,8 miliona konvertibilnih maraka troškova. Dodatni problem predstavlja i rast potrošnje. Ukupna prodaja krajnjim potrošačima je za 2,6% u odnosu na 2024. dok je kod domaćinstava zabilježila rast čak za 5,5%. Na prvi pogled veća potrošnja znači i veće prihode, međutim u okolnostima smanjene vlastite proizvodnje događa se upravo suprotno. Što kupci više troše, Elektroprivreda mora nabavljati više skuplje električne energije na tržištu te je prodavati po cijenama koje ne prate u potpunosti trošak njenog pribavljanja. Sama kompanija upozorava na veliku razliku između proizvodnje i prodajne cijene. Upravo se tu nalazi najvažnija i najzabrinjavajuća poruka. Problem nije samo u tome što Elektroprivreda jedne godine imala je loši proizvodni rezultat. Problem je što se stvara i vrlo nepovoljan lanac. Manje uglja, manje proizvodnje u termoelektranama domaćim, nedovoljna vlastita proizvodnja i veći uvoz i kupovina na tržištu, te veći troškovi, rast potrošnje, što dodatno povećava potrebu za skupom tržišnom energijom. Posebni podaci također otvaraju znatno ozbiljnije pitanje od samog finansijskog rezultata. Koliko dugo sistem može funkcionisati ako vlastita proizvodnja pada, rudnici ne mogu osigurati potrebne količine uglja, a potrošnja istovremeno raste. Prijeti li nam ponovo redukcija struje?
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program na talasima Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši kroz gradsko područje Srebrenika i u naselju Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradašcu radarska kontrola vas očekuje na magistralnoj saobraćajnici M19, naselje Šehitluci. Ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola naseljeno mjesto Podgorje. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, a ako putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Simin Han. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vozačima i ovog trenutka naravno upućujemo srdačne pozdrave i apel za oprezniju vožnju. Smanjite gas, ljudi moji, dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Preopterećenost ovih naših saobraćajnica, gužva, nervoza u saobraćaju, vi požurili i eto ti belaja. Dakle, da toga ne bi bilo, smirenije vozite, laganije, opuštenije kroz program našeg radija, naravno. A u nastavku opet nešto o automobilima. Ako automobil nekoliko dana ili sedmica stoji parkiran na kočionim diskovima i dobošima, može se pojaviti površinska hrđa. Razlog je jednostavan, ovi dijelovi izrađeni su od čelične legure koja nema snažnu zaštitu od korozija. Problem je izraženi u vlažnim uslovima, posebno ako je vozilo parkirano na podlozi koja se sporo suši. Prije prve vožnje preporučuje se da nekoliko puta lagano pritisnete i otpustite papučnu kočnicu. Nakon polaska, ako uslovi na cesti to dozvoljavaju, možete nekoliko puta blago zakočiti kako bi se površinski sloj hrđa postepeno uklonio. Vozači bi trebali obratiti pažnju i na neuobičajene zvukove. Ako škripanje ili cviljenje ne prestane ni nakon nekoliko kočenja, preporučuje se pregled kočionog sistema u servisu. Ako unaprijed znate da će automobil duže vrijeme mirovati, korisno je prije parkiranja nekoliko puta lagano zakočiti na suhoj cesti. Time se kočnice i njihove površine mogu očistiti od lage i prljavštine te smanjiti mogućnost pojave korozije. I neka vam je sretna i bezbjedna vožnja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša. Diskoteka Galaxis. Groznica, subotnje večeri.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
5: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: Još jedan reklamni blok iza nas, a u nastavku još jedan servisni blok, poštovani slušalci. Dio naselja Dragodol, dio naselja Mandići, naselje Demirovići i Breze u Tuzli bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku ovog dana. Uredno je snabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja Tuzle. Prema podacima koje nam dostavljaju dežurni u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je jednom, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela i dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, zbog čega naravno i ovog trenutka apel vozačima smanjite gas. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 261 pacijent. Vatrogasci u Tuzli imali 3 intervencije, a one najradosnije vijesti i u ovom trenutku nam naravno stižu sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja. Operativni centar civilne zaštite Tuzla, intervencije u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava na svu sreću nije bilo. Zavod za transfuziju krvi je otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo krvi. Ukoliko imate mogućnost, darujte krv gdje god se ta akcija organizuje, otiđite jer vaša darovana krv nekome može biti spašen život.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Koliko, poštovani slušalci, boja na vašem automobilu ima, da tako kažemo, presudan faktor koliko će se automobil zagrijati. Ne treba vam puno govoriti da, recimo, crni automobil privlači mnogo više toplote u sebe nego automobil bijele ili sive boje. Ali u tom smislu rađene su i zaista ozbiljne naučne studije. Svakome ko je pokušao da se nasloni na karoseriju crnog automobila ljeti, pogotovo u ovim vrelim danima kakvi su zabilježeni u toku ovog i proteklog mjeseca i na području Bosne i Hercegovine, vjerovatno nije potrebno laboratorijsko istraživanje da bi vjerovao da se tamna boja više zagrijava. No razlike u enterijeru ipak ima. Ovo je istraživanje provedeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Najozbiljnije je do sada u nekoliko eksperimenata, a jedan od najtemeljitijih proveli su u nacionalnoj laboratoriji Lawrence Berkeley u Sjedinjenim Američkim Državama. Dva gotovo identična Civic Honda modela postavljena su jedan pored drugog u Sacramento u Kaliforniji. Jedan je bio crni model, drugi srebrni. Crna karoserija reflektovala je samo oko 5% upadnog sunčevog zračenja, dok je srebrna karoserija reflektirala oko 58%. Kada je parkirana na suncu, krov srebrne Honde bio je do 25 stepeni Celzijusa hladniji od crnog modela. Dakle, crni automobili su šampioni u privlačenju toplote. I jeste da djeluju atraktivno, onako moćno, ali ako želite da imate automobil koji baš neće se toliko zagrijavati na ljetnim temperaturama, onda birajte svjetlije tonove. Ali unutra razlika nije bila ni približno toliko velika. Temperatura zraka u putničkom prostoru srebrnog Civica bila je za oko 5 do 6 stepeni niža nakon što je ostavljena suncu sat vremena. Dakle, razlika je stvarna i primjetna, ali ne toliko velika koliko bismo pomislili na osnovu osjećaja crne i svjetlije karoserije. Značajan dio sunčevog zračenja ulazi u automobil kroz staklene površine, zagrijavajući kontrolnu ploču, sjedišta i druge tamne unutrašnje površine. One oslobađaju toplotu i zato je dobro prije vožnje ispustiti je iz zatvorenog putničkog prostora. Temperatura, recimo, na instrument tabli na testu približila se 80 stepeni Celzijusovih, dok je zrak u visini glave izmjeren na oko 45 stepeni, bez obzira na boju eksterijera, odnosno na boju automobila. Dakle, ako vam je automobil sat vremena parkiran na ovom pretoplom suncu kakvo jeste, onda kada uđete u njega, dodirnete li ploču instrument table, možete osjetiti temperaturu od 80 stepeni Celzijusa. A ako sjedate odmah, temperatura u visini vaše glave, dakle, prema vašem licu je 45 stepeni. Samo dobra hladovina i vjetroblansko staklo prekriveno izvana može pomoći protiv ove pojave, a naročito je sretan svaki vlasnik koji ima garažu, nastrešnicu, negdje da se parkira gdje neće biti direktno automobil izložen suncu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Cijene hrane odnose najveći dio mjesečnih primanja jer u državi koja uvozi 3/4 potrebne hrane, svaki poremećaj na globalnom planu rezultira novim poskupljenjima. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu upozorava da su cijene hrane u julu dostigle najviši nivo u posljednje 3,5 godine. Kada na pijaci kažu da je nešto skupo, uputimo ih da malo zavrnu rukave jer svako sebi može nešto da proizvede. I to zdrave hrane. Da zna šta daje djeci, šta jede, ali niko to neće. Kažu poljoprivrednici. Inflacija je posljedica nedovoljne ponude i nema je u siromašnim zemljama, kaže Zavaz, ekonomski analitičar iz Zagreba Damir Novotni. Inflacija se javlja kada je veća količina novca u potrazi za manjom količinom robe, kada postoji novac kojim se želi platiti visoka cijena. U Bosni i Hercegovini ogroman novac dolazi od građana koji rade u inostranstvu. To nemojte nikada zanemariti. Građani su spremni platiti visoku cijenu jer u kolektivnoj svijesti još postoji sjećanje na 70. godine koji mnogi smatraju najsretnijima, kada je bilo svega, dodaje Novotni. Hrvatska se s druge strane oslanja na prihode od turizma jer je u ovoj sezoni do sada posjetilo je gotovo 19 miliona ljudi. Poskupljenje može zaustaviti samo veća ponuda, kaže Novotni, za primjer navodeći Albaniju koja je izvela 19 miliona ljudi. Poskupljenje može zaustaviti samo veća ponuda, kaže Novotni, za primjer navodeći Albaniju koja je izvoznik hrane. Hranu ćemo morati

0: Otvorile 59 komercijalnih brodova te onesposobile 3 broda, a dok su se njihove snage ukrcale na još 2 plovila. U međuvremenu iranske snage sigurnosti zaplijenile su 181 komad vatrenog oružja i 2650 metaka tokom nekoliko istovremenih zajedničkih operacija u pokrajini Huzerstan. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Europske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda. Najveći udar mogla bi pretrpjeti Francuska, a produktivnost po radniku opada kada temperatura pređe približno 25 do 30 stepeni Celzijusa, pri čemu su najveći gubici zabilježeni u poslovima na otvorenom i fizički zahtjevnim zanimanjima. Posljedice osjećaju i kancelarijski radnici dijelom zato što visoke temperature narušavaju kvalitet sna i kognitivne sposobnosti. Bosna i Hercegovina zvanično je aplicirala za pristupanje SEPA području, a koristi za građane i privredu mogli bi biti vidljive kroz značajno smanjenje naknada za prekogranične transfere novca. Očekuje se da bi cijene pojedinih transakcija mogle biti smanjene i 10 do 20 puta, istakao je viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Emir Kurtić u razgovoru za BH Radio Televiziju. Najveća korist za građane bit će u smanjenju troškova slanja i primanja novca iz inostranstva. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini uoči nove grejne sezone bilježi i povećanu potražnju koja je ove godine počela ranije nego prethodnih sezona zbog iskustava sa nestašicom peleta početkom prošle grejne sezone, kazao je u razgovoru za FENU direktor sektora za industriju privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević. Pozivajući se na javno dostupne podatke Federalnog ministarstva trgovine, Mališević je naveo da pregled cijena od 22. jula pokazuje da se maloprodajna cijena kod proizvođača uglavnom kreće od oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreće između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni peleta. Kada je reč o snabdijevanju, naveo je da se u ovom trenutku ne očekuje nestašica peleta na domaćem tržištu. Ministar za rad i socijalnu politiku te povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Emir Ajdin potpisali su sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovim se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera u Tuzlanskom kantonu. Pravo na jednokratnu pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzija u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena i onim korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestaje i zakonom propisani razloga. Pravo na ovu pomoć neće imati korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Danas će u Gradašcu biti otvoren 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Svečana ceremonija otvaranja održat će se u centru grada kod gradskog sata u ulici Husein Kapetana Gradaščevića sa početkom od 11 sati. Prvog dana sajma od 16 sati je i svečana ceremonija dodjele priznanja za kvalitet izloženih proizvoda i nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića, a na ovogodišnje sajmu šljive će na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Sajam šljive održat će se u sportskoj dvorani u Gradašcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na kuli Husein Kapetana Gradaščevića bit će potpisan i memorandum kojim se uspostavlja okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive. Na području Srebrenika započela je realizacija još jednog važnog infrastrukturnog projekta, a riječ je o realizaciji projekta rekonstrukcije lokalnog puta Kiseljak-Rapatnica-Luka. Vrijednost ugovora je 424.730 konvertibilnih maraka, a radove izvodi firma Galax Brčko. Ovaj projekat je rezultat zajedničkog ulaganja grada Srebrenika i federalne vlade, kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Ovim projektom se stavlja tačka na višegodišnje napore i završava kompletna rekonstrukcija ove duge, zahtjevne i donedavno prilično dotrajale saobraćajnice od mjesne zajednice Kiseljak preko naselja Rapatnica do mjesne zajednice Luka. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozaču se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putovima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Malo ćemo opet o ovim zdravstvenim temama, poštovani slušalci, na talasima Srebrenog radija. U ovim toplim, vrućim, sunčanim danima sve više pacijenata koji se nakon boravka na suncu javljaju zbog osipa. Alergija na sunce zapravo nije jedinstveno oboljenje, već skup različitih stanja, među kojima je najčešća polimorfna svjetlosna erupcija. Kako prepoznati alergiju na sunce? Promjene se najčešće javljaju nekoliko sati do dva dana nakon prvog intenzivnijeg izlaganja suncu. Osip se pojavljuje na dijelovima kože koji su bili izloženi sunčevim zracima, dekolteu, ramenima, nadlakticama i podlakticama, a rijeđe na licu, koje je tokom godine češće izloženo suncu i bolje prilagođeno. Najčešći simptomi alergije na sunce jesu sitne crvene papule ili mrlje, plikovi ili uzdignute promjene, izražen svrab te osjećaj peckanja ili žarenja kože. Za razliku od opekotina od sunca, kod alergije svrab je često glavni simptom. Alergija na sunce najčešće se javlja u proljeće i početkom ljeta, kada koža nakon zimskog perioda iznenada bude izložena jačem ultravioletnom zračenju. Kod mnogih osoba tegobe se s vremenom smanjuju jer se koža postepeno prilagodi sunčevim zracima. Najbolja zaštita je postepeno privikavanje kože na sunce, izbjegavanje boravka na direktnom suncu između 10 i 17 sati, lagana zaštitna odjeća, šeširi i sunčane naočale, te redovno korištenje kreme sa širokim spektrom zaštite i zaštitnim faktorima od 30 pa do 50. I kremu treba nanijeti 15 do 30 minuta prije izlaska, te je obnavljati svaka 2 sata. Što učiniti kada se promjena pojavi? Ako je u pitanju blagi osip, potrebno je prekinuti izlaganje na suncu i boraviti u hladovini, rasladiti kožu hladnim oblozima i nastaviti sa primjenom hidratantnih preparata. Kod izraženijeg svraba mogu pomoći i antihistaminici, a kod jače upale, dermatolog može preporučiti lokalne kortikosteroidne preparate. Pregled dermatologa je potreban u slučajima da se osip prvi puta pojavio, ako promjene zahtijevaju veliku površinu kože i pri pojavi brojnih plikova i jakih bolova. Ljekaru se je potrebno obratiti i ukoliko simptomi traju duže od nekoliko dana ili se pogoršavaju, a ako promjene prati povišena temperatura, malaksalost, otok ili kada se osip ponavlja nakon svakog izlaganja suncu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci. 9 sati je i 26 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Ako nešto renovirate u svom domu, kupujete neke nove stvari u svom prostoru, evo, dakle, pravi izbor za vas je Miden Company. Laminati, sanitarija, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno vašem različitom ukusu. Kontakt telefon 063-391-809. A u nastavku ćemo malo i o boračkoj populaciji. Federalni zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je sam bio borac, stava je kako se revizijom registra boraca došlo do prave cifre boraca koji trebaju primati borački dodatak. U Federaciji Bosne i Hercegovine u julu je izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica uspostavljen borački dodatak od marku i po mjesecu provedenom u odbrani zemlje. Federalni ministar za pitanje boraca, invalida, odbrane, oslobodilačkog rata, Nedžad Lokmić, ranije je izjavio da će se borački dodatak odnositi na 383.494 borca, a što će koštati 234,7 miliona maraka, odnosno pola budžeta ministarstva. Primjena boračkog dodatka trebala bi početi u januaru 2027. godine. Na sjednicama parlamenta Federacije više puta je ukazivana na potrebu revizije registra boraca. Vremenska distanca od 30 godina od završetka rata biološki je značajno utjecala na broj pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, policije i Hrvatskog vijeća obrane. Veliki broj boraca je u međuvremenu preminuo. Zbog toga cifra od 383.494 korisnika boračkog dodatka djeluje neuvjerljivo, kao da borci od rata na ovamo uopšte nisu umirali, rekao je za portal Faktor Almedin Ali Efendić. Te dodao da se ne slaže sa scenarijem koji vlast očito ima na umu, da se zakonom obuhvati što veći broj korisnika prava, a da onda u primjeni tog istog zakona mnogi dožive razočarenje. Zakon koncipiran ovako, sa preširoko postavljenim kriterijima, u praksi neće moći ispuniti ono što obećava. On se osvrnuo i na porodice boraca umrlih nakon agresije. Posebno je nedopustivo što porodice boraca koji su preminuli od završetka rata na ovamo, ovo pravo neće ostvariti. To je činjenica koja se prešućuje. Očito je da se radi o pokušaju prevare u kojem se boračka populacija koristi za izborne kalkulacije. Ali Efendić je siguran da bi uz kvalitetniju reviziju registra boraca iznos od otprilike 240 miliona maraka koliko je planirano bio dovoljan da svaki borac za svaki mjesec učešća u vremenu agresije na Bosnu i Hercegovinu ostvari 5 konvertibilnih maraka. To, prema njegovim riječima, može se postići jedino ako se izbace izborne kalkulacije, jer pravo na borački dodatak mora biti isključivo pravo onih direktnih učesnika u odbrani Bosne i Hercegovine, poručio je Ali Efendić.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Ovo su talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci. Vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Srebrenik je ovih dana u potpunosti u znaku kulturne manifestacije koja traje od 8. do 29. augusta, Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku, koja u svom sadržaju i ove godine pripremila prilično zanimljiv i sadržajan program različitih kulturnih aktivnosti na području našeg grada. Tako se sinoć muzičkoj publici u Srebreniku predstavio na otvorenoj pozornici Doma kulture duo Kord Arija, koji čine Azmir Halilović na harmonici i Džanin Zeković na gitari. Azmir Halilović jedan je od vodećih bosansko-hercegovačkih akordeonista i mlađe generacije i asistenata na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Kao solista nastupao je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Italiji, Belgiji i Francuskoj, a i ljubitelji muzičkih sadržaja imali su ga priliku gledati sinoći na pozornici Doma kulture u Srebreniku. Džanin Zeković je bosansko-hercegovački akademski gitarista, muzički aranžer i pedagog, završio je master studije gitare i zapažen je po nastupima u različitim kamernim sastavima poput dua sa harmonikašem Azmirom Halilovićem i saradnjama na poetsko-muzičkim performansima. Na koncertu u Srebreniku duo Kord Arija izveo je program koji uključuje repertoar različitih stilskih epoha najpoznatijih svjetskih kompozitora i publika je mogla uživati u vrhunskoj svirci mladih umjetnika. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, kažemo, traje do 29. augusta, a večeras će se upriličiti u holu Srebreničkog doma kulture i promocija knjige Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora našeg sugrađanina Mirzada Bećirovića. Ova manifestacija počinje od 19 sati uz slobodan ulaz, pa vas pozivamo, poštovani slušatelji, da budete i dio večerašnjeg programa otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, Federalna uprava policije objavila je snimke iz zraka akcije VEA, tokom koje je na području Drežnice kod Mostara otkriveno 12 plantaža kanabisa, ni manje ni više nego 12. Snimci prikazuju teško pristupačan teren na kojem su policijski službenici proveli akciju i pronašli veći broj stabljika ove biljke. Po naredbi Općinskog suda u Mostaru izvršen je pretres kuće i pripadajućeg terena, a na ukupno 12 lokacija pronađeno je 1679 stabljika kanabisa. U vezi sa ovim slučajem osumnjičene su dvije osobe inicijala B.E. rođen 1974. godine i K.S. rođen 1972. ranije saopšteno iz Federalne uprave policije. Malo nas iritira uvijek, poštovani slušalci, ove normalne, poštene, čestite građane kada objave samo inicijale. Ovim ljudima bi trebalo na banderu sliku staviti da svi znaju ko su ti ljudi ko se time bave, ko truje djecu, ko uništava živote mladih ljudi i destruktivno se ponaša. Dakle, ovi što uzgajaju, ti što dilaju to, preprodaju i tako dalje. Dakle, ne inicijali, pa trebalo im objaviti lice i sve, ali eto, ima onaj zakon o zaštiti podataka, jer i svako da se i lopov mora zaštititi. Eto kako je to. Nažalost, izjednače nas bar u ovome i lice inicijala S. I hajde ti znaj ko je sa to. Potrebno ga je targetirati, označiti da se zna da je to taj koji se bavi takvim radnjama. Ali, mi se malo što pitamo, jel tako? Idemo dalje, Talasi Srebrenoga radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

You're fantastic. Just fantastic. Thank you.

0: za 39.043 penzionera u Tuzlanskom kantonu. Pravo na jednokratnu pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 konvertibilnih maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzija u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena i onim korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. osim onih kojima do obrade penzije za avgust pravo na penziju prestaje i zakonom propisani razloga. Pravo na ovu pomoć neće imati korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu. Danas će u Gradašcu biti otvoren 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, koji će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Svečana ceremonija otvaranja održat će se u centru grada kod gradskog sata u ulici Husein Kapetana Gradaščevića sa početkom od 11 sati. Prvog dana sajma od 16 sati je i svečana ceremonija dodjele priznanja za kvalitet izloženih proizvoda i nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića, a na ovogodišnjem sajmu šljive će na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine. Sajam šljive održat će se u sportskoj dvorani u Gradašcu od 13. do 15. augusta ove godine. Na kuli Husein Kapetana Gradaščevića bit će potpisan i memorandum kojim se uspostavlja okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute Put šljive. Na području Srebrenika započela je realizacija još jednog važnog infrastrukturnog projekta, a riječ je o realizaciji projekta rekonstrukcije lokalnog puta Kiseljak Rapatnica Luka. Vrijednost ugovora je 424.730 konvertibilnih maraka, a radove izvodi firma Galax Brčko. Ovaj projekat je rezultat zajedničkog ulaganja grada Srebrenika i federalne vlade, kako je istakao gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić. Ovim projektom se stavlja tačka na višegodišnje napore i završava kompletna rekonstrukcija ove duge, zahtjevne i donedavno prilično dotrajale saobraćajnice od mjesne zajednice Kiseljak preko naselja Rapatnica do mjesne zajednice Luka. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Opet malo o sportu, poštovani slušalci, na talasima Radio Srebrenika. Naime, priča o nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine ovih dana zahuktava se punom parom. Nakon Kerima Lajbegovića, Esmira Bajriktarevića, sada je u žiži i fokusu interesovanja Ermedin Demirović. On bi mogao postati jedno od zanimljivih imena završnice ljetnog prelaznog roka. Iako reprezentativac Bosne i Hercegovine nema namjeru napustiti Stuttgart, interes Eintracht Frankfurt mogao bi zakomplikovati situaciju. Prema informacijama njemačkog Bilda, Eintracht je spreman izdvojiti 20 miliona eura za 27-godišnjeg BH napadača i ponuditi mu status prvog izbora u vrhu napada. Demirović je međutim zadovoljan u Stuttgartu i do sada nije pokazivao želju za promjene sredine. Situacija bi se mogla promijeniti zbog poteza koje je Stuttgart povukao tokom prijelaznog roka. Konkurencija u napadu je već velika, a dodatno je pojačan na dolaskom Dženana Pejčinovića za kojeg je Stuttgart izdvojio 25 miliona eura. U Frankfurtu vjeruju da bi upravo borba za minutažu mogla uticati na Demirovićevu odluku. Eintracht mu je prema Bildovim informacijama spreman ponuditi sigurnu poziciju startera i važnu ulogu u ekipi. Zbog toga su spremni Stuttgartu na stol staviti 20 miliona eura. Problem za Eintracht predstavlja stav samog fudbalera. Demirović je nedavno jasno poručio da ne planira napustiti Stuttgart i da se raduje početku nove sezone. Dodatni motiv za ostanak predstavlja nastup u Ligi prvaka. Stuttgart će ove sezone igrati među evropskom elitom, dok Eintracht Frankfurt nema izbore nastupu u evropskim takmičenjima. To je još jedan ozbiljan argument u korist Demirovićevog ostanka. BH reprezentativac je posljednjih godina potvrdio status jednog od kvalitetnijih napadača Bundeslige. U predprošloj sezoni za Stuttgart je postigao 15 prvenstvenih golova, dok je prošlu završio sa 12. Kroz tome što je određeni period proveo van terena zbog povrede. Takav kontinuitet privukao je pažnju Eintrachta, koji je u njemu vidio rješenje za vrh napada. Do zatvaranja prelaznog roka, zato ne treba potpuno isključiti i mogućnost transfera, posebno ukoliko Stuttgart odluči razmotriti ponudu od 20 miliona eura. Ipak u ovom trenutku najveća prepreka poslu nije cijena, već Demirovićeva jasna želja da ostane u Stuttgartu i zaigra u Ligi prvaka.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Da li ste za dozu jedne kafe, poštovani slušalci, ili vam je ono tak sad vrijeme za prvu jutarnju dozu kofeina? Nekima je to ritual koji rade čim ustanu odmah iz kreveta, stavljaju džezvu, pristavljaju vodu za kafu i onako polako uz šoljicu dvije pa i tri bude se i pripremaju za novi dan. E sad, priča o kafi uvijek je, da tako kažemo, inspirativna i zanimljiva, a to je napitak, bar kada je reč o Bosni i Hercegovini, bez kojeg se ne može početi ni jedno druženje, ni jedna trač partija, ni jedno jutro, niti završiti posle podne ili dan bez kafe. Onako, obično kažemo ajmo na kafu, a završi ko zna sa čime. E, dobro, da bi se to razumjelo, treba znati kako kofein uopšte djeluje. Tokom dana se u mozgu nakuplja tvar koja se zove adenozin. Što ste duže budni, to je ima više i ona stvara osjećaj umora. Kofein se veže na ista mjesta u mozgu na koja se inače veže adenozin. Ne uklanja umor, nego ga zaklanja, tako da poruka umoru ne stigne. Zbog toga kofein najbolje radi kada adenozina ima dovoljno da ga treba blokirati, poštovani slušalci. Zašto ujutro nema što blokirati? Pa ovdje je prvi razlog za odgađanje. Tokom sna tijelo razgrađuje najveći dio nakupljenog adenozina. To znači da ga u prvim minutama nakon buđenja ujutru ima vrlo malo. I kofein tada zapravo blokira nešto čega gotovo i nema. Kafa u tom trenutku nije štetna, ali radi znatno manje posla nego što bi radila recimo sat kasnije nakon buđenja. Kortizol koji vas budi umjesto kafe. Drugi razlog je hormon koji tijelo luči samo. Nedugo nakon buđenja tijelo pusti nalet kortizola, hormona koji podiže budnost i pomaže da se organizam pokrene. E taj nalet obično dostigne vrhunac 30 do 40 minuta nakon ustajanja iz kreveta, a zatim opada. Ako kafu popijete usred tog naleta, dodajete stimulans na stimulans. Rezultat je da se učinak kafe slabije osjeti, a povećava se šansa za nemir i drhtavicu. Ako sačekate, kofein počne djelovati taman kada kortizol počne padati, dakle onda kada je zaista potreban. Šta se dešava ako se to ponavlja godinama? Pa postoji posljedica koja se javlja s vremenom. Ako se kofein stalno uzima u trenutku kada tijelo i onako radi punom snagom, tijelo se na njega navikne brže. To znači da s vremenom treba više kafe za isti učinak. Isto tako, jutarnja kafa na prazan želudac ima još jednu osobinu. Kofein djeluje kao blagi diuretik, a tijelo je nakon noći onako blago dehidrirano, jer se kroz noć izgubi pola litre vode tečnosti, dakle dok spavate. Zato se preporučuje da prvo dodate vodu, pa tek onda kafu. I koliko čekati? Pa preporuke se razlikuju i to vrijedi reći otvoreno. Najčešće navodi se raspon od 60 do 90 minuta nakon buđenja da bi uzeli prvu dozu kafe. Neki idu i do 120 minuta, dakle 2 sata. Važno je da se to računa od vašeg buđenja, a ne po satu. Ako ustajete u 5, prozor je oko 6,5, a ne u 9,5. Za one koji rade u smjenama vrijedi isto pravilo vezano za vlastito vrijeme ustajanja. Dakle, poštovani slušalci, što ovdje nije dokazano? Pa ovaj savjet se posljednjih godina prenosi kao utvrđena nauka, a nije. Mehanizmi su tačni, kortizol zaista ima jutarnji vrhunac, a kofein zaista blokira adenozinske receptore. Ono što ne postoji je istraživanje koje bi dokazalo da postoji jedno najbolje vrijeme koje vrijedi za svakoga. Stručnjaci koji se time bave to izričito navode. Ljudi neka slušaju svoj organizam i ono što im u određenom trenutku paše, tako neka rade. Pa eto, neka vam je i ova jutarnja ili prijepodnevska kafa prijatna uz Srebrni radio.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Obično to kažemo kada je reč o našem programu, da smo tu da budemo informativni, informišemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu, da budemo zabavni, dobrom izborom muzike, da vas i ovo prije podne zabavimo, ali na neki način i edukativni, da podijelimo sa vama neki savjet kako bi vam život u ovim savremenim ili stresnim vremenima učinili nešto lakšim. Ovog puta ulazimo u kuhinju. Dobra pohovana šnicla trebala bi biti sočna iznutra i hrskava izvana, a kod kuće se to rijetko postigne istovremeno. Međutim, španski kuhar Pepe Villarreal, čiji je restoran ima dvije Michelinove zvjezdice, zato mijenja prvi korak klasičnog postupka. Umjesto pšeničnog brašna koristi kukuruzni škrob. Klasično pohovanje ima tri koraka. Meso se prvo uvalja u brašno, zatim provuče kroz umućena jaja i na kraju obloži prezlama. Vjera mijenja samo prvi korak, sve ostalo ostaje isto. Ovdje je objašnjenje zašto brašno upija ulje, a škrob ne, koje original obično izostavi, a bez njega savjet zvuči kao hir. Pšenično brašno sadrži gluten, bjelančevinu koja u dodiru sa vlagom stvara elastičnu mrežu. E, ta mreža je odlična za tijesto, ali ne na mesu, jer ona pravi deblji i mekši sloj koji upija masnoću. Kukuruzni škrob nema gluten, na mesu se hvata u znatno tanjem sloju. Posljedica je dvostruka. Prvo, jaja se bolje vežu za meso, pa cijela korica ravnomjernija. Drugo, tanji sloj upija manje ulja tokom prženja. Zbog toga korica ispadne lakša i hrskavija, a šnicla na kraju nije toliko masna. Postupak se ne razlikuje od onoga na koji ste navikli. Naime, za pohanje se koristi 150 grama kukuruznog škroba. Šniclu prvo ravnomjerno uvaljate u škrob, pazeći da cijela površina bude obložena, a zatim je stavite u umućena jaja. Na kraju je uvaljate u prezle, po mogućnosti nešto krupnije mljevene. Jedan sitan potez pravi razliku. Nakon što ste šniclu obložili prezlama, lagano ih pritisnete dlanom uz meso. Time se poh bolje zalipi za cijelu površinu i ostane na njoj tokom prženja, umjesto da se dijelom udvoji u ulju. To je uobičajen postupak u profesionalnim kuhinjama i najčešće je razlog zašto se korica u restoranu ne raspada, a kod kuće se odvaja. Za prženje uzmite dublju posudu i veću količinu ulja. Ulje mora biti dobro zagrijano prije nego što šnicla uđe unutra. Razlog je isti kao i kod škroba. Ako je ulje mlako, meso u njemu polako otpušta vlagu i istovremeno upija masnoću, pa korica ispadne mekana i masna. Vrelo ulje odmah stvori koricu koja zapečati površinu, pa sok ostaje unutra, a ulje ne ulazi. Pržite dok korica ne dobije zlatno smeđu verziju. Kukuruzni škrob prirodno ne sadrži gluten i taj postupak se može prilagoditi i za one koji ga izbjegavaju, ali sama zamjena brašna škrobom nije dovoljna. Klasične prezle sadrže gluten, pa je za potpunu bezglutensku varijantu potrebno koristiti i bezglutenske prezle. Uz to treba paziti i na dodir sa površinama i priborom na kojem je bilo brašna. Dakle, eto savjeta za bolju prženu šniclu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajinske snage ove godine oslobodile su 745 kvadratnih kilometara teritorije koja je bila pod ruskom okupacijom duž dijela jugoistočnog fronta, i izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26, godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a, a Brzi odgovor održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe iz 24 zemlje učesnice prisutne u zoni operacija, njima će se pridružiti i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Zahtjev koji je Europska komisija zaprimila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a u vezi sa izračunom zadane vrijednosti koja se primjenjuje na izvoz električne energije u Bosni i Hercegovini i u Europskoj uniji, ne predstavlja traženje općeg izuzeća od primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika, već se odnosi na tehničke aspekte primjene ovog sistema, rečeno je FENI iz Europske komisije. Na cijene hrane u Bosni i Hercegovini održavaju se i sve veća negativna svjetska dešavanja, a ovog puta bi glavni uzrok skoka cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda mogla biti ekstremna suša. Dok poljoprivrednici u našoj zemlji zbrajaju štetu, situacija u Europi pokazuje da se radi o poljoprivrednoj krizi globalnih razmjena. Procjenjuje se da je gubitak prihoda europskih poljoprivrednika dostigao 2 milijarde eura. Samo je u Francuskoj izgubljeno 3,4 milijuna tona kukuruza, dok se gubici u Mađarskoj procjenjuju na 2,4 miliona tona. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, instruktori i kandidati za polaganje vozačkog ispita i danas nastavljaju sa protestnim aktivnostima ispred vlade Tuzlanskog kantona. Predstavnici udruženja zahtijevaju da se hitno organizuje polaganje ispita za više od 300 kandidata koji trenutno čekaju na ispit, te da se odluka o uvođenju aplikativnog softvera stavi van snage do okončanja postupka i očitovanja nadležnih institucija o njenoj zakonitosti. Na osnovu člana 19 odluke o utrošku sredstava koja se dodjeljuje iz budžeta grada Srebrenika za sufinansiranje projekata i programa u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija, te raspisanog javnog poziva za predlaganje projekata i programa sportskih organizacija, Komisija za provođenje postupka i odabira projekata i programa koji će se sufinansirati iz budžeta grada Srebrenika u tekućoj godini utvrdila je konačnu rang listu pristiglih projekata. Riječ je o ukupno 20 projekata koji će se finansirati iz gradskog budžeta. Ovom odlukom 180.000 konvertibilnih maraka izdvojeno će biti za omladinski fudbalski klub Gradina Srebrni, koji igra prvu federalnu ligu u nogometu. 23.000 konvertibilnih maraka odobreno je odbojkaškom klubu Gradina Tempoplast Srebrenik za redovne aktivnosti, a 39.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta i omladinskom košarkaškom klubu Gradina u muškoj konkurenciji za tekuću takmičarsku sezonu.

0: 14.000 konvertibilnih maraka fudbalskom klubu 25. maj Uroža za redovne aktivnosti, kao i 23.000 konvertibilnih maraka za ženski odbojkaški klub Srebrenik. 30.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta izdvojeno će biti za redovne aktivnosti nogometnog kluba Ingram Duboki Potok, a 10.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za karate klub 1. mart Srebrenik. Pomenutom odlukom o finansiranju projekata iz gradskog budžeta za tekuću kalendarsku godinu, po 14.000 konvertibilnih maraka dobit će fudbalski klub Bukovik Gornji Srebrenik i fudbalski klub Seuna, 15.000 nogometni klub Špionica, a 10.000 odobreno je malo nogometnom klubu Srebrenik, koji igra drugu futsal ligu Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine u grupi 1. Za stonoteniserski klub Gradina odobreno je 2.000 maraka, koliko će biti izdvojeno i za omladinski pokret Rebus. Po 10.000 konvertibilnih maraka odobreno je Silver Kingsima i šahovskom klubu Srebrenik, a 20.000 konvertibilnih maraka za redovne aktivnosti Sportskog saveza grada Srebrenika. Na konačnoj rang listi pristiglih projektnih predloga koji će se finansirati iz budžeta grada Srebrenika u ovoj godini nalaze se i klub spasilaca Gradina sa 2.500 konvertibilnih maraka, Akademija fudbala Srebrenik sa 500 konvertibilnih maraka, klub Silver Forces sa 1.000 konvertibilnih maraka, te Udruženje za razvoj i zaštitu golubova i sitnih životinja za redovne godišnje aktivnosti kluba u ovoj godini, za što će biti iz gradskog budžeta izdvojeno 2.000 konvertibilnih maraka. Konačna rang lista objavljena je na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduh zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putovima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro.
1: Yeah! Daj jednu pesmu za našu dušu.
0: Tanja, pa moraš jednu pesmu protiv uraka, pa za
2: samo hitovi. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 1-800-585-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
3: Samo hitovi.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajinske snage ove godine oslobodile su 745 kvadratnih kilometara teritorije koja je bila pod ruskom okupacijom duž dijela jugoistočnog fronta, i izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26, godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a, a Brzi odgovor održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe iz 24 zemlje učesnice prisutne u zoni operacija, njima će se pridružiti i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Zahtjev koji je Europska komisija zaprimila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a u vezi sa izračunom zadane vrijednosti koja se primjenjuje na izvoz električne energije u Bosni i Hercegovini i u Europskoj uniji, ne predstavlja traženje općeg izuzeća od primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika, već se odnosi na tehničke aspekte primjene ovog sistema, rečeno je FENI iz Europske komisije. Na cijene hrane u Bosni i Hercegovini održavaju se i sve veća negativna svjetska dešavanja, a ovog puta bi glavni uzrok skoka cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda mogla biti ekstremna suša. Dok poljoprivrednici u našoj zemlji zbrajaju štetu, situacija u Europi pokazuje da se radi o poljoprivrednoj krizi globalnih razmjena. Procjenjuje se da je gubitak prihoda europskih poljoprivrednika dostigao 2 milijarde eura. Samo je u Francuskoj izgubljeno 3,4 miliona tona kukuruza, dok se gubici u Mađarskoj procjenjuju na 2,4 miliona tona. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, instruktori i kandidati za polaganje vozačkog ispita i danas nastavljaju sa protestnim aktivnostima ispred vlade Tuzlanskog kantona. Predstavnici udruženja zahtijevaju da se hitno organizuje polaganje ispita za više od 300 kandidata koji trenutno čekaju na ispit, te da se odluka o uvođenju aplikativnog softvera stavi van snage do okončanja postupka i očitovanja nadležnih institucija o njenoj zakonitosti. Na osnovu člana 19 odluke o utrošku sredstava koja se dodjeljuje iz budžeta grada Srebrenika za sufinansiranje projekata i programa u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija, te raspisanog javnog poziva za predlaganje projekata i programa sportskih organizacija, Komisija za provođenje postupka i odabira projekata i programa koji će se sufinansirati iz budžeta grada Srebrenika u tekućoj godini utvrdila je konačnu rang listu pristiglih projekata. Riječ je o ukupno 20 projekata koji će se finansirati iz gradskog budžeta. Ovom odlukom 180.000 konvertibilnih maraka izdvojeno će biti za omladinski fudbalski klub Gradina Srebrni, koji igra prvu federalnu ligu u nogometu. 23.000 konvertibilnih maraka odobreno je odbojkaškom klubu Gradina Tempoplast Srebrenik za redovne aktivnosti, a

0: 39.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta i omladinskom košarkaškom klubu Gradina u muškoj konkurenciji za tekuću takmičarsku sezonu. 14.000 konvertibilnih maraka fudbalskom klubu 25. maj Urožas za redovne aktivnosti, kao i 23.000 konvertibilnih maraka za ženski odbojkaški klub Srebrenik. 30.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta izdvojeno će biti za redovne aktivnosti nogometnog kluba Ingram Duboki Potok, a 10.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za karate klub 1. mart Srebrenik. Pomenutom odlukom o finansiranju projekata iz gradskog budžeta za tekuću kalendarsku godinu, po 14.000 konvertibilnih maraka dobit će fudbalski klub Bukovik Gornji Srebrenik i fudbalski klub Seuna, 15.000 nogometni klub Špionica, a 10.000 odobreno je malo nogometnom klubu Srebrenik, koji igra drugu futsal ligu Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine u grupi 1. Za stonoteniserski klub Gradina odobreno je 2.000 maraka, koliko će biti izdvojeno i za omladinski pokret Rebus. Po 10.000 konvertibilnih maraka odobreno je Silver Kingsima i šahovskom klubu Srebrenik, a 20.000 konvertibilnih maraka za redovne aktivnosti Sportskog saveza grada Srebrenika. Na konačnoj rang listi pristiglih projektnih predloga koji će se finansirati iz budžeta grada Srebrenika u ovoj godini nalaze se i klub spasilaca Gradina sa 2.500 konvertibilnih maraka, Akademija fudbala Srebrenik sa 500 konvertibilnih maraka, klub Silver Forces sa 1.000 konvertibilnih maraka, te Udruženje za razvoj i zaštitu golubova i sitnih životinja za redovne godišnje aktivnosti kluba u ovoj godini, za što će biti iz gradskog budžeta izdvojeno 2.000 konvertibilnih maraka. Konačna rang lista objavljena je na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putovima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: U nastavku našeg radio programa u ovom roku poslijepodnevna kojeg zovemo Turistički horizonti, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, evo još jedne zanimljive priče. Bosna i Hercegovina zvanično je postala najpopularnija turistička destinacija u Europi, ostvarivši više od 2,4 miliona lajkova na službenim profilima turističkih lokacija. Ovaj impresivan rezultat prema podacima TripScout potvrđuje njen snažan uspon na globalnoj turističkoj sceni. Zemlja je posljednji mjeseci doslovno preplavila društvene mreže prizorima netaknute prirode i autentične kulture. Posebnu pažnju privlače Kravica vodopad, čija ljepota redovno završava u viralnim objavama, dok historijska jezgra Baš Čaršija nudi jedinstven spoj tradicije i orientalnog šarma. Nezaobilazan simbol zemlje je Stari most i dalje fascinira posjetioce iz cijelog svijeta. Uz prirodne i kulturne atrakcije, veliki interes vlada i za planinske pejzaže poput Jahorine, kao i za bogatu gastronomsku ponudu koja sve češće postaje viralni hit na platformama poput TikToka i Instagrama. Ovakav digitalni uspjeh nije slučajan. Bosna i Hercegovina se sve više prepoznaje kao autentična, pristupačna i još uvijek nedovoljno otkrivena destinacija. Kombinacija spektakularnih pejzaža, bogate historije i topline lokalnog stanovništva učinile su je pravim skrivenim draguljem Europe, koji sada s pravom dominira društvenim mrežama i turističkim trendovima. Naša država nikada nije bila globalno popularnija nego danas. Koliko god to teško bilo priznati, dobar dio svijeta nikada da nije ni čuo za našu zemlju, ali se i to promijenilo. Najveće zasluge što su ljudi širom svijeta saznali prvo za Bosnu i Hercegovinu, a onda i za njene prirodne ljepote, definitivno pripada, vjerovali ili ne, fudbalskoj reprezentaciji naše zemlje i njenim navijačima, koji su učešćem na svjetskom prvenstvu pokazali planeti ko smo, kakvi smo i gdje se nalazimo. Ne treba nimalo zanemariti ni udio popularnog Instagram profila pod nazivom Bosnija, koji na svojoj profilnoj stranici drži zastavu Bosne i Hercegovine. Ova Instagram stranica je doživjela nevjerovatan uspon i više milijonske preglede, a s njom je i interakciji bio čak i Erling Haaland. Iz turističkih zajednica Bosne i Hercegovine već su govorili da će se pravi efekti globalne popularnosti naše države vidjeti tek u periodu koji dolazi, s obzirom da je zaočekivati da mnogi ljudi bukiraju neku od popularnih BH destinacija za predstojeću zimu i naredno ljeto. Živi bili naši zmajevi!
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. I firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustikbau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustikbau, Babunović i Srebrenik.
8: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Emisija Turistički horizonti i talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci. Sarajevo tokom Sarajevo Film Festivala ne živi samo u kinodvoranama. Ukoliko dolazite u posjetu Sarajevo, a u povodu ovog najreprezentativnijeg filmskog festivala u ovom dijelu Europe, kada se završe projekcije i filmske priče se presele iz festivalskih prostora u razgovore i druženje, grad dobija potpuno drugi i drugačiji ritam. Brojni kafići, klubovi i ljetne bašte tokom festivalskih dana pripremaju posebne programe, koncerte i DJ nastupe, pa je izbor mjesta za večernji izlazak zaista velik. Ako nakon filma želite nastaviti večer uz muziku i dobro društvo, ovo su neke od lokacija koje se izdvajaju. Skenderija, mjesto koje tokom Sarajevo Film Festivala posebno oživi. Ona je godinama jedno od mjesta koje privlači veliki broj festivalskih gostiju. Posebno zanimljiva atmosfera vlada na prostoru oko pješačkog mosta, poznatog kao Eiffelov most, gdje se organizuju različiti muzički sadržaj. U festivalskoj atmosferi ovdje se susreću posjetitelji gosti festivala iz Sarajeve, pa je ovo jedno od mjesta na kojem se najbolje osjeća večernja energija grada. Summer Lounge, ljetni izlazak uz muziku. Na platou kulturno-sportskog centra Skenderija svoje mjesto ima i Summer Lounge, ljetna bašta namijenjena onima koji večer žele provesti uz muziku i opuštanje atmosferu. Program je ranije uključivao nastupe DJ i drugih bendova, a među izvođačima koji su privlačili pažnju bili su Gađo i Tom Novi. Inače, Aquarius Wills nudi zabavu za one koji vole opušteni provod. Ljubitelji večernjih izlazaka uz Wilsonovo šetalište također mogu pronaći razlog za dolazak na ovu lokaciju. Aquarius Wills poznat je kao mjesto koje tokom festivalskih dana priprema poseban muzički program. Idealna je opcija za one koji žele biti blizu festivalske gužve, ali ipak malo dalje od najprometnijeg centra. Tu je i nezaobilazan za ljubitelje elektronske muzike Lokal Maš, smješten u blizini festivalskog trga Kafe Klub Maš, posebno je zanimljiv onima koji večer žele provesti uz elektronsku muziku. Lokacija je praktična i za one koji se nakon festivalskih projekcija žele brzo prebaciti na mjesto za noćni izlazak. Klub Monument je za ljubitelje džeza i svirke uživo. Ako vam klubska atmosfera nije prvi izbor, Monument donosi nešto drugačiji ugođaj. Ovaj sarajevski klub tradicionalno je vezan za džez muziku i uživo, pa je zanimljiva opcija za one koji večer žele provesti uz kvalitetnu svirku i nešto mirniju atmosferu. Cinema Sloga klasika je sarajevskog noćnog života. Ona je jedno od mjesta koje ne treba posebno predstavljati ljubiteljima sarajevskih izlazaka. Tokom festivalskih dana ovdje su ranije održavani koncerti i nastupi različitih izvođača. Među njima su bili i Poco i New Primitive Song te Marian Ban i Daleka obala. Silver and Smoke za one kojima noć tek počinje. Ako vam se nakon filmske večere i nekoliko pića još uvijek ne ide kući, Silver and Smoke bio je jedno od mjesta namijenjenih upravo kasnim noćnim provodima. Klub je u festivalskom periodu privlačio one koji vole ostati vani do ranih jutarnjih sati. I možda najbolja stvar kod Sarajevo Film Festivala je šetnja između festivalskih lokacija, to što ne morate imati strogo isplaniranu noć. Sarajevo je tokom festivala puno ljudi, muzike i spontani druženja, pa se atmosfera često nastavlja i na ulicama između pojedinih lokacija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: U današnjem magazinu Turistički horizonti vodimo vas, poštovani slušalci, i na Kanarska ostrva La Gomera, gdje postoji jezik koji se ne izgovara nego zviždi. Zove se Silbo Gomero i njime se može prenijeti bilo koja rečenica, i to na udaljenosti do nekoliko kilometara. Od 1999. godine je obavezan predmet u osnovnim školama jer je do tada gotovo nestao. Da bi se razumjelo zašto je taj jezik uopšte nestao, treba pogledati kako ostrvo izgleda. La Gomera je ugašeni vulkan iz kojeg se na sve strane šire duboki klanci. Dva sela mogu biti udaljena nekoliko stotina metara zračne linije, a između njih je provalija duboka 200 metara. Da bi se stiglo sa jedne strane na drugu, treba sat ili više hoda. Dovikivanje ne pomaže, jer se glas gubi, a zvižduk se, međutim, čuje daleko. Silbo nije šifra ni skup dogovorenih znakova. To je španski jezik prenesen u zvižduk. Svaki glas zamijenjen je zvižduknim zvukom. Pet španskih samoglasnika svedeno je na dva različita zvižduka, a suglasnici na četiri. Razlikuju se po visini tona i po tome je li zvižduk neprekinut ili prekidan. To zvuči kao premalo razlika za cijeli jezik, i tu je ključ. Ljudi koji ga koriste, ostatak razumiju iz konteksta, kao što i u govoru razumijemo riječi koje su nejasno izgovorene. S vježbom se tako može prenijeti bilo koja poruka. Neke lokalne varijante čak odaju i iz kojeg dijela ostrva zviždač potiče. Porijeklo Silba starije je od španskog. Prvi stanovnici ostrva bili su Guanči, a istraživanje je objavljeno 2019. godine na Univerzitetu La Laguna. Povezalo ih je sa narodom Amazih iz Sjeverne Afrike, koji je također komunicirao zviždanjem. Kada su Španci u 15. vijeku osvojili ostrvo, domorodačko stanovništvo je uništeno, ali je način komunikacije preživio. Doseljenici su ga prilagodili vlastitom jeziku. Umjesto da zvižde na guančkom, počeli su zviždati španski, i tako je nastao Silbo u obliku u kojem postoji i danas. 90. godina broj ljudi koji su ga koristili je pao na opasno nisku razinu. Razlog je bio prizemniji od bilo kakvog osvajanja. Pojavili su se telefoni, ceste i automobili, pa nastala je potreba za takvim komunikacijama, a potreba za zviždanjem nije više bila aktuelna. Ostrvska vlast, kada je donijela odluku koja je promijenila ishod 1999. godine, uvela je Silbo kao obavezan predmet u osnovne škole. Djeca ga uče u učionici, a djedovi i bake koji su ga naučili od svojih roditelja slušaju ih i ispravljaju. Danas ga razumiju gotovo svi stanovnici ostrva, koji ih ima preko 22.000. Generacija koja ga je učila 1999. sada je odrasla, a mnogi ga i dalje koriste. 2009. godine uvršten je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulture kao jedini zviždani jezik na svijetu koji je potpuno razvijen i koji koristi velika zajednica.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u okviru turističkih horizonata govorimo i o putnicima koji naravno na različite turističke destinacije ili tamo gdje moraju da odu putuju avionom. Uvriježeno je mišljenje da su avionske karte jeftinije ako se kupuju utorkom i da poskupljuju ako istu kartu pretražuje više puta. Oba vjerovanja su netačna. Cijena se mijenja iz drugog razloga, a on se može objasniti u nekoliko rečenica. Ključ je u tome da avionske karte nemaju jednu cijenu. Ekonomska klasa jednog aviona podijeljena je na 20 cjenovnih razreda, koji su se u struci zvali kante. Svaki razred ima svoju cijenu i svoja ograničenja, a označeni su slovima. Kada se let otvori za prodaju, sistem rasporedi sjedišta po tim razredima i na osnovu toga kako se ta linija prodavala ranijih godina. Ono što vidite kao cijenu karte zapravo je cijena najjeftinijeg razreda u kojem je još ostalo slobodnih mjesta. Ovdje je objašnjenje za pojavu koju su gotovo svi doživjeli. Nađete kartu ujutro, vratite se posle podne, a cijena je viša. Iako se ništa na letu nije promijenilo. Razlog nije to što vaš sistem je prepoznao i kaznio zbog ponovne pretrage. Razlog je što su u međuvremenu drugi ljudi kupili preostala mjesta iz najjeftinijeg razreda. Kada se taj razred isprazni, sistem prelazi na sljedeći koji je skuplji. Cijena se dakle ne diže vama, nego svima. Tvrdnja da avio kompanije podižu cijenu na osnovu vaše historije pretraga redovno se osporava, a sistemi kojima se raspolažu ne rade na tom principu. Priča o utorku nije izmišljena, samo je zastarjela. Nekada su aviokompanije objavljivale nove cijene ručno u određenim danima, najčešće ponedjeljkom uveče. Iako se ta mjesta ne bi prodala u naredni 24 sata, cijene bi se korigovale. Otuda je nastalo pravilo o utorku. Danas cijene mijenjaju programe i to više puta dnevno, a ponekad i svaki nekoliko minuta. Nema više jednog trenutka u sedmici kada se sve resetuje. Analizu koju je proveo Kajak poredila je cijena po danima i u sedmici i zaključila da dan kupovine ne pravi razliku, dok su promjene u potražnji kroz vrijeme mnogo važnije. Ovdje treba razdvojiti dvije stvari koje se stalno miješaju. Dan kada kupujete kartu ne mijenja gotovo ništa. Dan kada letite mnogo mijenja. Utorak, srijeda, subota su dani u kojima manje ljudi putuje, pa su karte za te dane u pravilu jeftinije. Petak i nedjelja su najskuplji jer se tada putuje na vikend i s vikenda. E tu je razlika koju vrijedi zapamtiti jer se u savjetima obično spoji u jedno.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U potrazi za destinacijama, poštovani slušalci, gdje ćete imati svoj mir, dobro se na neki način odmoriti, provesti ugodne i ove vruće ljetne dane u ugodnoj atmosferi, evo jedne priče za kraj turističkih horizonata na talasima Srebrnog radija. Hrvatski portal Putni kofer objavio je tekst o rijeci Sušici kod Trebinja i nazvao je najbolje skrivenom tajnom tog kraja. Riječ je o pritoci Trebišnjice, 15 km istočno od grada, čija voda je smaragdno zelena i toliko bistra da se dno vidi kao kroz staklo. Ono što tu rijeku izdvaja nije samo boja. Sušica je planinska rijeka i ostaje hladna i u onim najtoplim mjesecima, u kraju u kojem temperature ljeti redovno prelaze 40 stepeni. To je i razlog zbog kojeg tamo dolaze ljudi. Za Trebince, koji imaju oko 250 sunčanih dana godišnje, ova rijeka je najbliže osvježenje koje ne traži odlazak na more. Zašto je voda tako bistra? Objašnjenje je u tlu kroz koje protiče. Istočna Hercegovina je krški kraj, dakle protiče kroz područje krečnjaka. Voda kroz taj kamen prolazi podzemno i pritom se sama filtrira jer krečnjak zadržava sitne čestice. Ono što izađe na površinu praktično je bez mulja i suspendovanih čestica. Zbog toga se dno vidi i na većim dubinama, a sunčeva svjetlost prolazi kroz vodu i odbija se od svjetlog dna, što daje onu zelenkastu boju koja se opisuje kao smaragdna. Ista pojava daje boju i u drugim krškim rijekama i regijama. Tok Sušice nije ujednačen. Na više mjesta prekidaju ga kaskade i manji slapovi, što daje poseban ugođaj, a između njih voda je izdubila i proširenja koja izgledaju kao pravi bazeni. Ta mjesta su mještani s vremenom pretvorili u kupališta. Najveće i najpoznatije zove se Jazina, a oko njega postoji i nekoliko manjih. Niz tog postoji i određeno mjesto za kampovanje. Voda je bogata ribom, pa je reka poznata i među ribolovcima. Sušica ne izgleda isto cijelim tokom. Dijelovi se približno pribajaju naseljima, dok se drugi provlače kroz gustu šumu bez jedne kuće na vidu. Gleda isto cijelim tokom. Dijelovi se približno pribajaju naseljima, dok se drugi provlače kroz gustu šumu bez jedne kuće na vidiku. Upravo ti dijelovi

je preciziran. Prema procjeni struke, most je vjerojatno sagrađen u 13. vijeku, dakle u srednjem vijeku, a ime je dobio po tome što stoji na trasi starog rimskog puta koji je vodio od Dubrovnika prema Crnoj Gori. Građen je od tesanog kamena sa gornjim lukovima od sige i stoji između dvije stijene. 2022. proglašen je nacionalnim spomenikom, ali istom odlukom upisan i na listu ugroženih zbog lošeg konstruktivnog stanja. Trebinje od Dubrovnika udaljeno je 30 km i po klimi je bliže primorju nego unutrašnjosti. Široke ulice sa platanima, kamene kuće i ritam života podsjećaju na obalne gradove, iako mora nema. Prvi puta se spominje u 10. vijeku pod imenom Tribunja, a tada se nalazilo na karavanskom putu koji je vodio iz Kotora i Dubrovnika prema Bosni. Pa zašto, poštovani slušalci, ne bi za svoj odmor odabrali ovaj grad, posjetu njemu, barem prokom proširenog vikenda i uživali u svim prirodnim ljepotama koje nudi.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ukrajinske snage ove godine oslobodile su 745 kvadratnih kilometara teritorije koja je bila pod ruskom okupacijom duž dijela jugoistočnog fronta, izjavio je ukrajinski predsjednik

0: Volodimir Zelenski. Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u sklopu priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26, godišnja multinacionalna vježba EUFOR-a, a Brzi odgovor održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe iz 24 zemlje učesnice prisutne u zoni operacija, njima će se pridružiti i rezervne jedinice iz 8 zemalja. Zahtjev koji je Europska komisija zaprimila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a u vezi sa izračunom zadane vrijednosti koja se primjenjuje na izvoz električne energije u Bosni i Hercegovini i u Europskoj uniji, ne predstavlja traženje općeg izuzeća od primjene mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljika, već se odnosi na tehničke aspekte primjene ovog sistema, rečeno je FENI iz Europske komisije. Na cijene hrane u Bosni i Hercegovini održavaju se i sve veća negativna svjetska dešavanja, a ovog puta bi glavni uzrok skoka cijena voća, povrća, mlijeka i drugih proizvoda mogla biti ekstremna suša. Dok poljoprivrednici u našoj zemlji zbrajaju štetu, situacija u Europi pokazuje da se radi o poljoprivrednoj krizi globalnih razmjena. Procjenjuje se da je gubitak prihoda europskih poljoprivrednika dostigao 2 milijarde eura. Samo je u Francuskoj izgubljeno 3,4 miliona tona kukuruza, dok se gubici u Mađarskoj na 2,4 miliona tona. Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, instruktori i kandidati za polaganje vozačkog ispita i danas nastavljaju sa protestnim aktivnostima ispred vlade Tuzlanskog kantona. Predstavnici udruženja zahtijevaju da se hitno organizuje polaganje ispita za više od 300 kandidata koji trenutno čekaju na ispit, te da se odluka o uvođenju aplikativnog softvera stavi van snage do okončanja postupka i očitovanja nadležnih institucija o njenoj zakonitosti. Na osnovu člana 19 odluke o utrošku sredstava koja se dodjeljuju iz budžeta grada Srebrenika za sufinansiranje projekata i programa u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija, te raspisanog javnog poziva za predlaganje projekata i programa sportskih organizacija, Komisija za provođenje postupka i odabira projekata i programa koji će se sufinansirati iz budžeta grada Srebrenika u tekućoj godini utvrdila je konačnu rang listu pristiglih projekata. Riječ je o ukupno 20 projekata koji će se finansirati iz gradskog budžeta. Ovom odlukom 180.000 konvertibilnih maraka izdvojeno će biti za omladinski fudbalski klub Gradina Srebrni koji igra prvu federalnu ligu u nogometu. 23.000 konvertibilnih maraka odobreno je odbojkaškom klubu Gradina Tempoplast Srebrenik za redovne aktivnosti, a 39.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta i omladinskom košarkaškom klubu Gradina u muškoj konkurenciji za tekuću takmičarsku sezonu. 14.000 konvertibilnih maraka fudbalskom klubu 25. maj Uroža za redovne aktivnosti, kao i 23.000 konvertibilnih maraka za ženski odbojkaški klub Srebrenik. 30.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta izdvojeno će biti za redovne aktivnosti nogometnog kluba Ingram Duboki Potok, a 10.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za karate klub 1. mart Srebrenik. Pomenutom odlukom o finansiranju projekata iz gradskog budžeta za tekuću kalendarsku godinu, po 14.000 konvertibilnih maraka dobit će fudbalski klub Bukovik Gornji Srebrenik i fudbalski klub Seuna, 15.000 nogometni klub Špionica, a 10.000 odobreno je malo nogometnom klubu Srebrenik koji igra drugu futsal ligu Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine u grupi 1. Za stonoteniserski klub Gradina odobreno je 2.000 maraka, koliko će biti izdvojeno i za omladinski pokret Rebus. Po 10.000 konvertibilnih maraka odobreno je Silver Kingsima i šahovskom klubu Srebrenik, a 20.000 konvertibilnih maraka za redovne aktivnosti Sportskog saveza grada Srebrenika. Na konačnoj rang listi pristiglih projektnih predloga koji će se finansirati iz budžeta grada Srebrenika u ovoj godini nalazi se i klub spasilaca Gradina sa 2.500 konvertibilnih maraka, Akademija fudbala Srebrenik sa 500 konvertibilnih maraka, klub Silver Forces sa 1.000 konvertibilnih maraka, te Udruženje za razvoj i zaštitu golubova i sitnih životinja za redovne godišnje aktivnosti kluba u ovoj godini, za što će biti iz gradskog budžeta izdvojeno 2.000 konvertibilnih maraka. Konačna rang lista objavljena je na zvaničnoj web stranici Gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putovima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, a u nastavku ćemo malo o beauty tretmanima. Ako ste ovog ljeta poželjeli malo bolje na očima da predstavite svoj sjaj, pravo je vrijeme da posegnete, drage dame, za plavim sjenilom. Nakon godina dominacije nude i smeđih te zemljanih tonova, plava se vraća na velika vrata i postaje jedan od najzapaženijih beauty trendova tokom ljeta ove godine. Posebno su popularne nježne nijanse poput baby plave, ne plave i aqua tonova koje očima daju svježi razigran izgled. Modni i beauty magazini ističu i pastelno ljubičaste nijanse kao odličan izbor za ljetne dane. Dobra vijest je da ne morate nositi intenzivnu plavu preko cijelog kapka. Za diskretni izgled dovoljno je sjenilo lagano nanijeti na sredinu kapka ili unutrašnji ugao oka. Oni hrabri mogu isprobati intenzivniju plavu ili je kombinovati sa tušem. Još jedan hit su sjajne i metalik teksture koje hvataju svjetlost i daju očima efekat ljetnog izgleda. Plavo sjenilo tako više nije rezervisano samo za posebne prilike, jer uz neutralan ten i nježne usne može izgledati moderno i dnevno, dok će uz malo jaču pigmentaciju postati odličan izbor i za večernji izlazak.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Otvoreni program i Talas je radio Srebrenika. Poštovani slušalci, 13 sati i 41 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline na 100 metara delfin na evropskom prvenstvu, ali je zajedno sa svojim stručnim timom donijela odluku da odustane od večerašnjeg nastupa. Lana je u jutarnjim kvalifikacijama ima isplivala vrijeme od 58,45, što je njen najbolji rezultat u ovoj disciplini u posljednje dvije godine i jasno potvrda povratka u sam vrh evropskog plivanja. Iako je bilo realno očekivati još bržu utrku u polufinalu i borbi za završnicu, fokus je u potpunosti preusmjeren na njenu primarnu disciplinu 200 metara delfin. Iz kluba Vodenih sportova Orka pojasnili su da je odluka donesena u sklopu strategije racionalnog trošenja snage nakon zahtjevnog perioda oporavka. Nakon perioda u kojem je kontinuitet treninga bio ozbiljno narušen, uključujući i više mjesečna ograničenja u radu, nogu zbog problema sa skočnim zglobom, želimo da kroz prvenstvo prođe maksimalno racionalno i da u svojoj glavnoj disciplini bude što svježija i spremnija, naveli su iz njenog tima. Istakli su da odustajanje od polufinala služi višem cilju i takmičarskom prioritetu zbog kojeg su istigli na šampionat. Uprkos povlačenju sa trke na 100 metara, sjajno jutarnje vrijeme dalo je veliku dozu optimizmu u BH taboru pred nastupajuće izazove na bazenu, a to je utrka 200 metara delfin, gdje očekujemo od Lane najbolji rezultat. Držimo fige našoj plivačici i nadamo se novim uspjesima zlatnog sjaja.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ponovo nas, poštovani slušalci, plaše različitim epidemijama, već je aktualna epidemija ebole koja hara u Africi, a kod komaraca ulovljenog na području beogradske općine Čukarica otkriveno je prisustvo genoma virusa zapadnog Nila. Laboratoriji sektora gradske čistoće za ekologiju i unapređenje životne sredine saopštio je da je tokom analize komaraca ulovljenih na području Beograda jedan uzorak bio pozitivan na prisustvo genoma virusa zapadnog Nila. Reč je o komarcu iz roda Kulex koji je ulovljen na ranžirnoj stanici Železnik na području općine Čukarica. Ekipe ovog preduzeća gotovo svakodnevno provode tretman suzbijanja komaraca, a građanima je upućen apel da se ponašaju odgovorno, obavezno koriste repelente i zaštitne mreže protiv komaraca, te izbjegavaju boravak na otvorenom u periodu njihove najveće aktivnosti od 19 do 24 sata. Iz sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine najavili su da će nastaviti svakodnevno pratiti broj komaraca, a Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut objavio je da su u Srbiji ove godine zabilježena i prva dva slučaja groznice zapadnog Nila. Oboljele osobe su sa područja Beograda, imaju 75 i 82 godine, hospitalizovane su na klinici za infektivne bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija je krajem prošlog mjeseca pozvala na pojačan oprez nakon što je u Južnoj Europi zabilježeno nekoliko slučajeva groznice zapadnog Nila. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ovaj virus najčešće se prenosi između komaraca i ptica, međutim zaraženi komarci mogu to ugrizom prenijeti virus i na ljude i takvi slučajevi najčešće se bilježe od jula do septembra. Prema podacima njemačkog instituta Robert Koch, većina zaraženih osoba nije ni svjesna da ima virus. Istraživači zbog toga pretpostavljaju da postoji veliki broj neprijavljenih slučajeva. U težim slučajevima može zahvatiti nervni sistem te izazvati encefalitis ili meningitis, a protiv virusa zapadnog Nila ne postoji vakcina niti poseban lijek, pa ljekari mogu liječiti samo simptome. I Svjetske zdravstvene organizacije preporučuju nošenje odjeće koja prekriva veći dio tijela i korištenje sredstava protiv komaraca te postavljanje zaštitnih mreža kako bi se smanjio rizik od uboda.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 8 minuta je do 14 sati, poštovane slušalci, a Bosna i Hercegovina nastupit će na mediteranskim igrama Taranto 2026 od 21. augusta do 3. septembra u Italiji sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova, a u Olimpijskom komitetu naše države očekuju da će to takmičenje predstavljati priliku za nove vrhunske rezultate. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Davor Komšić kazao je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu da krovna kuća BH Sporta nastup sportista na ovom značajnom takmičenju vidi kao važan korak na putu i ka olimpijskim igrama u Los Angelesu. Naveo je da će Bosna i Hercegovina nastupiti u 15 sportova, među kojima su 3 timska i 12 pojedinačnih, a to su tekvando, karate, boks, biciklizam, dizanje tegova, košarka 3x3 za muškarce, triatlon, atletika, bočanje, vaterpolo za muškarce, ritmička gimnastika, streljaštvo, plivanje, odbojka za žene i judo. Naš tim će sačinjavati 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, 6 sudija koji će dijeliti pravdu na takmičenjima, a tim će operativno podržavati i 4 uposlenika Olimpijskog komiteta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Trenutna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo na putu je da nadmaši najsmrtonosniju epidemiju ove bolesti u istoriji, rekao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je naglasio da će epidemija iz 2026. godine, nastavili se trenutnim tempom, zasjeniti onu iz razdoblja od 2014. do 2016. u kojoj je umrlo najmanje 11.000 ljudi. Ovogodišnja epidemija, koja je proglašena 15. maja, uzrokovala je više od 2000 smrtnih slučajeva, a zaraženih je do sada zabilježeno najmanje 4300. Ebola je rijetka smrtonosna virusna bolest, čiji se simptomi slični gripi ili malariji pojavljuju od 2 do 21 dan nakon zaraze. Nakon prvobitne temperature, glavobolje i umora, kako bolest napreduju, mogu se razviti i povraćanje i proljev, što može dovesti do zatajenja organizma i smrt. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže značajan kontingent rezervne snaga EUFOR-a u okviru priprema za veliku međunarodnu vojnu vježbu Brzi odgovor 2026. Ova vježba će biti održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Učešće u ovoj vježbi uzet će predstavnici vojnih snaga iz više od 30 zemalja. U Gradaštu je danas zvanično otvoren 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Ovogodišnji sajam okupio je oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a trajaće 3 dana. Sajam je otvorio premijer tuzlanskog kantona Irfan Halagić, koji je istakao da dugogodišnja tradicija i veliki broj izlagača potvrđuju značaj ove manifestacije za poljoprivredu, prehrambenu industriju i privredu. Na sajmu je potpisan i memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljive, čiji je cilj dodatno afirmisati šljivu i unaprijediti njenu proizvodnju u Bosni i Hercegovini i regionu. Posjetioci će, osim sajamske ponude, imati priliku pratiti i stručne skupove, prezentacije i kulturno-zabavni program. Socijalne usluge u tuzlanskom kantonu ove godine bit će podržane sa ukupno 400.000 maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga za 2026. godinu. Udruženje autoškola i instruktora tuzlanskog kantona i danas je u Tuzli drugi puta u minulih mjesec dana organizovalo proteste kao reakciju na uvođenje aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje ovog softvera nezakonito i da otežava rad autoškolama, u Ministarstvu obrazovanja tvrde da samo žele uvesti red u ovu oblast i osigurati da kandidati dobiju kvalitetniju obuku. Na području tuzlanskog kantona inače djeluje 58 autoškola i do sada je više od 15 njih uvelo novi informacioni sistem u svoj rad. Veći dio autoškola odbija primijeniti novi softver, tvrdeći da to otežava njihov rad. Udruženje autoškola i instruktora tuzlanskog kantona najavilo je i da će sutra organizovati proteste ispred sjedišta kantonalne vlade sa zahtjevom da se otvore direktni pregovori

0: kako bi se postiglo kompromisno rješenje i omogućio nastavak rada autoškola. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za ovu godinu, vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica na ime troškova organizacije i realizacije projekta Roze Oktobar u Gračanici, 5000 maraka općini Hladanj na ime refundacije troškova vjersko-kulturne manifestacije Dani djevojačke pećine i 3000 konvertibilnih maraka u udruženju građana Vokalni ansambl Bosanke na ime refundacije troškova kulturne manifestacije Uhvati ritam. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku održat će se promocija knjige Vlasništvo nad zemljom u Bosni i Hercegovini od baštine do restitucije autora Mirzada Bečirovića. Upućeni poziv svim ljubiteljima historije, prava i kulturne baštine da prisustvuju promociji knjige koja donosi vrijedan pregled razvoja vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini od historijskog nasljeđa do savremenih pitanja restitucije. Ulaz na ovu promociju koja počinje od 19 sati je slobodan. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: 14 je sat i 35 minuta, poštovani slušalci, sjedi još jedan infocentar na talasima Srebrnog radija. Trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu, 32 stepena Celzijusovih, ultravioletno zračenje 7, vlažnost vazduha 19%, vjetar istočnog smjera 12,2 metra u sekundi, a atmosferski pritisak 1023 milibara. Kada reći o ovom infobloku, informisat ćemo vas da je na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Ivanica, Gabela Polje, Zupci i Deleuša, duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prilazu brod kolona je vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila je u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Apeluje se na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u onom najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Uz pozdrav i želju za ugodnu bezbjednu vožnju svima onima koji nas ovog trenutka slušaju na proputovanju, evo i pregleda trenutno radarskih kontrola, gdje su to radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljima Srnice Gornje i Srnice Donje. Ako vozite prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola ulica Kulina Bana kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Živinicama, policijska stanica Živinice, lokalitet Križeljka, očekuje vas radarska kontrola, a policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu pod Crepčevići, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Vučkovci, a ukoliko putujete prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Babajići. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši naselje Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz Srebrni radio. Bio je to još jedan infocentar na talasima Radio Srebrnika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, već smo govorili da su danas instruktori autoškola i predstavnici autoškola održali ponovo mirne proteste u Tuzli i sve veći je revolt prisutan među predstavnicima autoškola iz Tuzlanskog kantona, jer je problem vezan za uvođenje aplikativnog softvera za polaganje vozačkih ispita takav da ne rješava situaciju. Danas su održali protest ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, upozorivši da su spremni i na blokade saobraćajnica. Naime, predstavnici autoškola i instruktora vožnje iz Tuzlanskog kantona su održali mirno protestno odskupljanje nakon što ni tokom jučerašnjeg sastanka u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nije postignut dogovor o problemima koji su nastali uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkog ispita, prenosi portal Kliks. Instruktori vožnje i predstavnici autoškola tvrde da im je zbog aktualnog sistema praktično onemoguće normalan rad, dok kandidati mjesecima čekaju na polaganje ispita. Instruktorica vožnje iz Živinica Ismeta Ćosić je za Kliks.ba istakla da pojedine autoškole već 2 mjeseca imaju prijavljene kandidate koji ne mogu pristupiti polaganju. Niko ne izlazi ni na polaganje testa iz oblasti propisa, niti na polaganje testa iz prve pomoći, niti na vožnju. Naravno da trpimo i nemamo posla, ne radimo, onemoguće nam je rad, kaže Ćosićeva. Problem ističe da ne pogađa samo autoškole, instruktore, već i kandidate koji su platili obuku i sada ne znaju kada će moći završiti proces polaganja. Predstavnici autoškola posebno problematiziraju način funkcionisanja novog aplikativnog sistema, navodeći da on, kako tvrde, nije dovoljno usavršen i da je kandidatima otežano polaganje. Instruktor vožnje Jusuf Hasić iz Srebrenika smatra da se problem ne rješava na pravi način, već da se u javnosti pažnja pokušava preusmjeriti na druga pitanja. Glavna stvar je što se problem ne želi nazvati pravim imenom. Ovdje se želi obmanuti javnost pričama kako mi dajemo obuku po 600 ili 700 maraka, a kako je naplaćujemo 1500, što apsolutno nije ingerencija Ministarstva obrazovanja, kazao je Hasić. On navodi da Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona već ima mehanizme kontrole rada autoškola, uključujući podatke o kandidatima, njihovoj teorijskoj nastavi i dokumentaciji. Šta su to oni od nas tražili, a da im nismo dali? Ako zakon kaže na koji način se kandidat prijavljuje na ispit, a osoba zadužena za prijave kaže da je sve po zakonu, zašto ti kandidati ne izlaze na ispit? Zašto se uslovljava da na ispit može izaći samo ako uđete u softver, a taj softver je pun manjkavosti, pita se Hasić. Jedan od problema, prema njegovim riječima, odnosi se i na mogućnost kandidata da nakon polaganja imaju uvid u eventualne pogreške. Prije softvera kandidat je ostavljao pisani rad i uvijek je mogao imati uvid u eventualne greške. Sa softverom je bila situacija da se kandidati kaže da je položio ispit i ode kući, a onda ga sutra pozovu i kažu mu da ipak nije položio. O tome se piše i na društvenim mrežama, tvrdi Hasić. Predstavnici autoškola upozoravaju da višemjesečni zastoj ima ozbiljne financijske posljedice. Problem se, kako navodi, dodatno usložnjava činjenicom da kandidati koji žele nastaviti polaganje za druge kategorije također ne mogu pristupiti ispitima ukoliko su obuhvaćeni novim sistemom. Instruktori zbog svega najavljuju i mogućnost radikalizacije svojih aktivnosti ukoliko se problem uskoro ne riješi.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Mi smo naravno tu da vas informišemo o aktualnim dešavanjima kod nas i u svijetu, ali i da damo onako fine korisne savjete što činimo u nastavku našeg radio programa. Ovo je sezona paradajza u punom jeku i to povrće je svakako, kako ga još nazivaju, rajčica, jer predstavlja se kao i rajsko voće, je izuzetno zdravo. E sada, kupci mogu provjeriti kvalitet paradajza pomoću tri jednostavna testa. Kako pronaći najkvalitetniji? Riječ je o pregledu kore, blagim pritiskom i mirisu. Prvi korak je vizuelni pregled. Na kori ne bi trebalo biti tamnih mrlja ni pukotina, posebno rezova koji mogu ubrzati propadanje ploda. Manje nepravilnosti se mogu odstraniti, ali paradajz sa kašastom i ulegnutom korom treba izbjegavati. Drugi test je blagi pritisak rukama. Ako plod previše je mekan i gnjecav, vjerovatno je već počeo truliti. Paradajz koji je pod prstima tek neznatno popustio, smatra se zrelim, sočnim i punim okusa. Treći pokazatelj je miris. Zreo paradajz ima zemljani i blago slatki miris, dok oni bez mirisa uglavnom jesu jestivi, ali često imaju vodenast okus i slabiju aromu. Plodove sa neugodnim ili neuobičajenim mirisom treba preskočiti. Način odlaganja značajno utiče na kvalitet. Iako mnogi paradajz stavljaju u frižider, stručnjaci to ne preporučuju. Kada paradajz stavite u frižider, praktično mu oduzimate okus i teksturu. Umjesto toga, preporučuje se da se čuva na sobnoj temperaturi, bilo da je potpuno zreo ili tek da treba dozrije. I naravno, kada sve ovo provjerite, onda uživajte u talasima Srebrenog radija.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji Žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Trenutna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo na putu je da nadmaši najsmrtonosniju epidemiju ove bolesti u istoriji, rekao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je naglasio da će epidemija iz 2026. godine nastavili se trenutnim tempom zasjeniti onu iz razdoblja od 2014. do 2016. u kojoj je umrlo najmanje 11.000 ljudi. Ovogodišnja epidemija, koja je proglašena 15. maja, uzrokovala je više od 2000 smrtnih slučajeva, a zaraženih je do sada zabilježeno najmanje 4300. Ebola je rijetka smrtonosna virusna bolest, čiji se simptomi slični gripi ili malariji pojavljuju od 2 do 21 dan nakon zaraze. Nakon prvobitne temperature, glavobolje i umora, kako bolest napreduju, mogu se razviti i povraćanje i proljev, što može dovesti do zatajenja organizma i smrt. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže značajan kontingent rezervne snaga EUFOR-a u okviru priprema za veliku međunarodnu vojnu vježbu Brzi odgovor 2026. Ova vježba će biti održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Učešće u ovoj vježbi uzet će predstavnici vojnih snaga iz više od 30 zemalja. U Gradaštu je danas zvanično otvoren 53. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Ovogodišnji sajam okupio je oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a trajaće 3 dana. Sajam je otvorio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halagić, koji je istakao da dugogodišnja tradicija i veliki broj izlagača potvrđuju značaj ove manifestacije za poljoprivredu, prehrambenu industriju i privredu. Na sajmu je potpisan i memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljive, čiji je cilj dodatno afirmisati šljivu i unaprijediti njenu proizvodnju u Bosni i Hercegovini i regionu. Posjetioci će osim sajamske ponude imati priliku pratiti i stručne skupove, prezentacije i kulturno-zabavni program. Socijalne usluge u Tuzlanskom kantonu ove godine bit će podržane sa ukupno 400.000 maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga za 2026. godinu. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona i danas je u Tuzli drugi puta u minulih mjesec dana organizovalo proteste kao reakciju na uvođenje aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje ovog softvera nezakonito i da otežava rad autoškolama, u Ministarstvu obrazovanja tvrde da samo žele uvesti red u ovu oblast i osigurati da kandidati dobiju kvalitetniju obuku. Na području Tuzlanskog kantona inače djeluje 58 autoškola i do sada je više od 15 njih uvelo novi informacioni sistem u svoj rad. Veći dio autoškola odbija primijeniti novi softver, tvrdeći da to otežava njihov rad. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona najavilo je i da će sutra organizovati proteste ispred sjedišta kantonalne vlade.

0: sa zahtjevom da se otvore direktni pregovori kako bi se postiglo kompromisno rješenje i omogućio nastavak rada autoškola. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za ovu godinu, vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica na ime troškova organizacije i realizacije projekta Roze Oktobar u Gračanici, 5000 maraka općini Kladanj na ime refundacije troškova vjersko-kulturne manifestacije Dani djevojačke pećine i 3000 konvertibilnih maraka u udruženju građana Vokalni ansambl Bosanke na ime refundacije troškova kulturne manifestacije Uhvati ritam. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku održat će se promocija knjige Vlasništvo nad zemljom u Bosni i Hercegovini od baštine do restitucije autora Mirzada Bečirovića. Upućeni poziv svim ljubiteljima historije, prava i kulturne baštine da prisustvuju promociji knjige koja donosi vrijedan pregled razvoja vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini od historijskog nasljeđa do savremenih pitanja restitucije. Ulaz na ovu promociju koja počinje od 19 sati je slobodan. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozaču se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Otvoreni programi, Talasi radio Srebrenika, 15 sati i 11 minuta za vas, sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. Ako nešto renovirate u svom stanu, kupujete nove stvari ili poslovnom prostoru, u ponudi je keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, najkvalitetnija i najbogatija ponuda. Sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, dostava brza i pouzdana, kupljenih artikala na vašu adresu 063-391-809, Miden Company Živinice. Pozdrav za sve vozače ovog trenutka, a evo još jedne priče o njima. Ljevoruki ljudi, između ostalog, mogli bi imati određene prednosti za volanom, ali i pri upravljanju borbenim avionom, tvrde ruski stručnjaci. Valentin Litvonov, bivši istraživač na katedri za hemiju i biotehnologiju Premskog nacionalnog istraživačkog univerziteta, navodi da bi ljevoruki ljudi mogli imati određenu prednost zbog načina na koji njihov mozak raspoređuje i obrađuje informacije. Ljevoruki čine između 10 i 15% svjetske populacije, odnosno otprilike jedna od 7 do 8 osoba. Kako objašnjava Litvinov, mozak ne kontroliše ruke direktno, već je ta kontrola organizovana unakrsno. Kod većine desnjaka dominantna je lijeva hemisfera mozga, koja ima važnu ulogu u funkcionisanju poput govora, pisanju, čitanju i logičkom razmišljanju. Kod ljevorukih ljudi raspodjela funkcija može biti fleksibilnija. Ljevoruki ljudi imaju fleksibilni raspored funkcija. Njihove centre za govor i vizualno-prostornu percepciju mogu kontrolisati obje hemisfere, što mozak čini simetričnim i fleksibilnim, kaže Litvino. Prema njegovim riječima, takva organizacija mozga može omogućiti brži prenos informacija, a zbog toga bi ljevoruki mogli imati određene prednosti u situacijama koje zahtijevaju brzo reagovanje i istovremeno analizu velike količine informacija. Drugim riječima, kada se za volanom istovremeno pojavljuje veliki broj informacija koje treba obraditi, od drugih automobila i pješaka do saobraćajne signalizacije i promjene na putu, fleksibilna komunikacija između moždanih hemisfera potencijalno može predstavljati prednost, pa su u tom smislu ljevoruki u prednosti, i kažu bolji vozači.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo o dnevno političkim dešavanjima i na području Bosne i Hercegovine. Američka politika prema Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci je dobila i novi smjer, a u središtu više nisu samo sigurnost i očuvanje Dejtonskog sporazuma, već i energija velikih infrastrukturnih poslova i kompanija povezana sa ljudima iz najužeg kruga Donalda Trumpa. Naša država prema analizi američkog novinara Charlesa Kennedy-a, objavljeno na specijaliziranom energetskom portalu Oil Price, postala je dio nove američke politike u kojoj se geopolitički interesi sve više prepliću sa privatnim poslovima i interesima. Kennedy cijelu priču posmatra kroz tri povezana procesa: rehabilitaciju Milorada Dodika, guranje američke kompanije AAFS Infrastruktur u projekat Južne interkonekcije, te slabljenje dosadašnje uloge OHR-a u Bosni i Hercegovini. Njegova osnova teza je oštra. Washington, kako tvrdi, pokušava ostvariti strateški energetski cilj i dovesti američke igrače u Bosnu i Hercegovinu, i to preko Hrvatske, dok istovremeno mijenjaju dugogodišnji pristup političkoj krizi u zemlji. Bosna i Hercegovina je sljedeća na listi zemalja koje će američki predsjednik Donald Trump pokušati preoblikovati. Još važnija je njegova tvrdnja da se sve to događa kroz model u kojem se geopolitika i energetski interesi te privatni poslovi i odnosi počinju preklapati. Za razumijevanje ove priče ključno je vratiti se na početak. Dodik je godinama bio jedan od glavnih problema američke politike u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države su mu prvi puta uvele sankcije 2017. a režim sankcija proširen je i 22. i 2023. na članove njegove porodice i mrežu kompanija povezanih sa njima. Istovremeno, Republika Srpska je u martu 2025. angažirala Strategies lobističku kompaniju koju vodi bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević, saveznik Donalda Trumpa. U ugovoru je između ostalog navedeno lobiranje za ukidanje američkih sankcija, protivljenje visokom predstavniku Christianu Schmidtu i OHR-u, te uspostavljanje intenzivne saradnje sa zvaničnicima State Departmenta. U Washingtonu je na drugoj strani djelovalo Michael Flynn, bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost, a onda je došlo do preokreta. U oktobru 2025. Američko ministarstvo financija ukida sankcije Dodiku, njegovoj djeci, brojnim saradnicima i kompanijama povezanim sa njim. Reuters je tada izvijestio da je Washington ukidanje sankcija predstavio kao dio napora da se smiri politička kriza u BiH. Za Kennedy-a je upravo taj trenutak početna tačka cijele priče, jer nakon višegodišnjeg američkog pritiska na Dodika, Washington je odjednom počeo sarađivati sa političarem kojeg je ranije smatrao jednim od glavnih destabilizirajućih faktora u Bosni i Hercegovini. I dok je Dodik ponovo u sedlu, a Trump putem Dodika pokušava praktično Bosnu i Hercegovinu disciplinovati, za to vrijeme što radi Sarajevo? Možete i sami da zaključite.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još malo priče o našim zmajevima, poštovani slušalci, u 15 sati i 25 minuta. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alibegović nastavlja privlačiti veliku pažnju evropske fudbalske javnosti. Talentovani nogometaš Juventusa trenutno zauzima prvo mjesto u glasanju za Golden Boy web nagradu u konkurenciji 100 velikih evropskih talenata mlađih od 21 godinu. Utrka za ovu titulu ulazi u novu fazu, a nakon drugog ažuriranja liste European Golden Boy Top 100 otvoren je i drugi krug glasanja. Alibegović je sjajno krenuo i trenutno se nalazi na samom vrhu sa 17,5% glasova. Na listi se nalazi 100 fudbalera mlađih od 21 godine koji nastupaju za evropske klubove, a navijači iz cijelog svijeta imaju mogućnost izabrati igrača kojeg smatraju najvećim talentom. Za Alibegovića je vodeća pozicija još jedna potvrda i pažnja koju je privukao svojim igrama i velikim iskorakom u karijeri. Sa samo 18 godina već je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta je započeo i novo poglavlje u dresu Juventusa.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas je Srebrnog radija, poštovani slušalci. Jeste li znali da rutinska zamjena motornog ulja i filtera trebalo bi biti jedan od najjednostavnijih zahvata na automobilu? Ipak upravo nakon odlaska iz servisa ponekad može doći do ozbiljnog problema curenja ulja, pojave dima, pa čak i požara u motornom prostoru. Kako je moguće da automobil koji je u servis stigao bez ikakvih problema, nekoliko minuta ili sati nakon toga završi u plamenu? Za razliku od benzina, motorno ulje ne zapaljuje se lako na sobnoj temperaturi, a njegova temperatura paljenja je znatno veća i u normalnim uslovima rada motora samo ulje ne bi trebalo predstavljati rizik od požara. Problem nastaje kada ulje dospije na dijelove motora koji se zagrijavaju na mnogo više temperature. Izduvna grana, na primjer, može dostići temperaturu od nekoliko stotina stepeni Celzijusovih, dok se temperatura pojedinih dijelova turbokompresora može biti i viša. Katalizator se također može zagrijati na nekoliko stotina stepeni. Ukoliko ulje dođe u kontakt sa takvom vrućom površinom, može doći do njegovog paljenja. Jedan od mogućih uzroka je jednostavno prosuto ulje prilikom dolijevanja. Ako se ono ne očisti, može se sliti do vrelih dijelova motora i izazvati požar. Još opasnija situacija može nastati ako čep za dolijevanje ulja nije pravilno zatvoren ili je čak zaboravljen. Tokom rada motora ulje tada može početi curiti ili prskati po okolnim komponentama. Sličan problem može nastati ako uljni filter ili njegovo kućište nisu pravilno postavljeni i zategnuti. Tada može početi curiti pod pritiskom i dospjeti na vrele površine. Dovoljna je i neispravna ili oštećena zaptivka filtera da dođe do curenja. Temperatura rashladne tečnosti u većini motora tokom normalnog rada se kreće od 90 do 105 stepeni Celzijusovih. Međutim, izduvni sistem i njegovi dijelovi mogu biti višestruko topli. Stručnici savjetuju da vozači nakon preuzimanja automobila barem kratko provjere motorni prostor. Prije odlaska na servis kasno je fotografisati motorni prostor, a nakon zamjene ulja provjeriti ima li vidljivih tragova ulja, posebno oko čepa za dolijevanje filtera. Nije loša ideja zaustaviti automobil nakon nekoliko stotina metara i još jednom otvoriti haubu. Ukoliko se pojave mirisi paljevine, dima ili vidno curenje ulja, automobil treba odmah zaustaviti i ugasiti motor.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 98.8 i 103.
1: Ko voli, poštovani slušalci, ovih 32 stepena Celzijusovih, neke uživa na ovoj vrućini i još koji dan do kraja ove sedmice, a već od utorka naredne sedmice očekuju nas padavine, saopštavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Frontalni poremećaj zahvatit će cijeli prostor naše zemlje, a najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima. Jutarnje temperature u Bosni bi uglavnom mogle ići između 13 i 19 stepeni, a u Hercegovini do 21, najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusovih. Koliko će osvježenje biti izraženo, znaće se nakon novih meteoroloških prognoza. Ali eto, meteorolozi za utorak najavljuju promjenu vremenskih prilika i dolazak osvježenja.
0: Talasi osvježenja 90.8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ljetni period uz ove vrućine koje su prisutne sa sobom nosi i brojne probleme sa insektima koji se pojavljuju, a svakako u tom smislu i mravi su jedni od napasnika koji mogu da pronađu put do vaše kuhinje ili balkonske police. Idu njime uvijek iznova jedan za drugim, a razlog je što se ostavljaju hemijski tragovi koji ostale slijede. Nekoliko biljaka koje se drže u saksi taj trag prekidaju i rade jednostavnom načelu, sprečavaju mrave da dođu u vaš dom. Evo, poštovani slušalci, u tom smislu priče za one koji imaju problem sa mravima u svom stanu. Kada radilica nađe hranu na povratku prema mravinjaku, ostavlja tanak hemijski trag na podlozi. Taj trag prave feromoni i tvari koje mravi luče i koje drugi mravi osjete pri svojim pipcima. Sljedeći mrav taj trag prati i ako on ne nađe hranu, pojača ga vlastiti. Tako nastaje kolona. Nije riječ o tome da mravi znaju put, nego o tome da svaki slijedi ono što je prethodno ostavio. Ovdje je mehanizam koji objašnjava zašto biljke uopšte djeluju. Ako se na tom putu pojavi jak i drugačiji miris, feromonski trag postaje nečitljiv. Mrav koji dođe do tog mjesta više neće osjetiti gdje treba nastaviti. Pa se vrti u krug ili se vraća. Zato jaki mirisi biljaka djeluju tamo gdje su, a ne u cijeloj prostoriji. Biljka postavljena uz sam prolaz s kojim mravi idu radi bolje nego one koje stoje u uglu balkona. Naime, nana je biljka koja se ne sadi u zemlju nego u saksiju. Od svih biljaka koje se pominju, nana ima najjači učinak na odbijanje mrava. Njena eterična ulja odbijaju mrave, muhe i paukove, a miris je najjači kada se list zgnječi među prstima. Jedno upozorenje vrijedi zapamtiti prije nego je zasaditi. Nana se izuzetno brzo širi podzemnim izdancima u gredici i zna zagušiti sve ostale biljke oko sebe. Također tu je i krizantema koja je zanimljiva iz drugog razloga. Ona sadrži piretin, prirodnu tvar koja djeluje na nervni sistem insekata. Piretin i njegovi sintetički srodnici nalaze se u velikom broju sredstava protiv insekata. Razlika je samo u koncentraciji što ih u spreju ima dodatno više. Uz nanu i krizantemu kao korisni se navode još i lavanda, ruzmarin i limunska trava koje ukoliko postavite u saksije tamo na putu gdje ste već primijetili mrave, više ih nećete vidjeti jer će ih svojim prirodnim aromama odbijati kao repelenti i takvi insekti se više neće pojavljivati.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Trenutna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo na putu je da nadmaši najsmrtonosniju epidemiju ove bolesti u istoriji, rekao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je naglasio da će epidemija iz 2026. godine, nastavili se trenutnim tempom, zasjeniti onu iz razdoblja od 2014. do 2016. u kojoj je umrlo najmanje 11.000 ljudi. Ovogodišnja epidemija, koja je proglašena 15. maja, uzrokovala je više od 2000 smrtnih slučajeva, a zaraženih je do sada zabilježeno najmanje 4300. Ebola je rijetka smrtonosna virusna bolest, čiji se simptomi slični gripi ili malariji pojavljuju od 2 do 21 dan nakon zaraze. Nakon prvobitne temperature, glavobolje i umora, kako bolest napreduju, mogu se razviti i povraćanje i proljev, što može dovesti do zatajenja organizma i smrt. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže značajan kontingent rezervne snaga EUFOR-a u okvir dovesti do zatajenja organizma i smrt. U Bosnu i Hercegovinu uskoro stiže značajan kontingent rezervne snaga EUFOR-a u okviru priprema za veliku međunarodnu vojnu.

0: 10 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a trajaće 3 dana. Sajam je otvorio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halagić, koji je istakao da dugogodišnja tradicija i veliki broj izlagača potvrđuju značaj ove manifestacije za poljoprivredu, prehrambenu industriju i privredu. Na sajmu je potpisan i memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljive, čiji je cilj dodatno afirmisati šljivu i unaprediti njenu proizvodnju u Bosni i Hercegovini i regionu. Posjetioci će osim sajamske ponude imati priliku pratiti i stručne skupove, prezentacije i kulturno-zabavni program. Socijalne usluge u Tuzlanskom kantonu ove godine bit će podržane sa ukupno 400.000 maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku smanjenju socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga za 2026. godinu. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona i danas je u Tuzli drugi puta u minulih mjesec dana organizovalo proteste kao reakciju na uvođenje aplikativnog softvera za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok u autoškolama tvrde da je uvođenje ovog softvera nezakonito i da otežava rad autoškolama, u Ministarstvu obrazovanja tvrde da samo žele uvesti red u ovu oblast i osigurati da kandidati dobiju kvalitetniju obuku. Na području Tuzlanskog kantona inače djeluje 58 autoškola i do sada je više od 15 njih uvelo novi informacioni sistem u svoj rad. Veći dio autoškola odbija primijeniti novi softver, tvrdeći da to otežava njihov rad. Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona najavilo je i da će sutra organizovati proteste ispred sjedišta kantonalne vlade sa zahtjevom da se otvore direktni pregovori kako bi se postiglo kompromisno rješenje i omogućio nastavak rada autoškola. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za ovu godinu, vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica na ime troškova organizacije i realizacije projekta Roze Oktobar u Gračanici, 5000 maraka općini Hladanj na ime refundacije troškova vjersko-kulturne manifestacije Dani djevojačke pećine i 3000 konvertibilnih maraka u udruženju građana Vokalni ansambl Bosanke na ime refundacije troškova kulturne manifestacije Uhvati ritam. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 večeras sa početkom od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku održat će se promocija knjige Vlasništvo nad zemljom u Bosni i Hercegovini od baštine do restitucije autora Mirzada Bečirovića. Upućen je poziv svim ljubiteljima historije, prava i kulturne baštine da prisustvuju promociji knjige koja donosi vrijedan pregled razvoja vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini, od historijskog nasljeđa do savremenih pitanja restitucije. Ulaz na ovu promociju koja počinje od 19 sati je slobodan. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na vozače se apeluje da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Zbog nastavka i izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji autoceste A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: HM Musić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik,
6: vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%. Uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči, raja sam? Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

0: もが それは
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. Move, televizija nove generacije.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Srebreni radio.

0: Imate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Thank you.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400 kroz 200 megabit

0: po sekundi. Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje. Biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
4: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za

under the side.

Najbolji muzički izbor Srebreni radio.